0: Радіо Рокс.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Пригадти люди на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: In Excess, Suicide Blonde. Всю осінь і навіть у грудні 90-го року цей хіт фігурував у хіт-параді MTV та в гарячій сотні Білборда. Здається, тоді ми вперше дізналися, що Австралія – це не лише AC/DC. І наше з вами відкриття не залишилося непоміченим. Австралійська асоціація авторських прав присудила пісні нагороду 91-го року як найбільш популярну за кордоном австралійську композицію. Її співавтор, ударник In Excess Джон Ферріс, не приховував, що використав у ній танцювальні ритми. Але ми навряд чи помітимо це у виконанні композиції на стадіоні Уемблі 13 липня 91-го року. Від студійного запису вона відрізняється потяжченими гітарами і виразнішою басовою партією.

0: Це була Suicide Blonde з виступу In Excess на стадіоні Уемблі 13 липня 91-го року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Найбільше емоцій в року – це те, що він заряджає оптимізмом.
0: Брайан Мей, Queen, на Радіо Рокс.

0: Мерлін Менсон – це один з безсумнівних королів сучасного шок-року. Утім, якщо на початку своєї кар'єри він концентрувався саме на експресивності та шок-контенті, то тепер музика все більше виходить на передній план. Як на мене, це особливо стало відчутним після виходу альбому «The Pale Emperor» 2015 року. За словами самого Мерліна Менсона, навіть в написанні лірики він обмежився одним записником, хоча раніше збирав матеріал десь із 20 блокнотів. Він хотів, щоб фокус був саме на мелодії, і, як на мене, це вдалося. Мерлін Менсон – «Third Day of a Seven-Day Bitch».
1: Новий рок.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Група Hole – Celebrity Skin. Кортні Лав відома не тільки як дружина Курта Кобейна і мати його доньки, а й також як талановита акторка і рок-музикант. Вона заснувала групу з романтичною назвою Hole – Дірка. З нею співпрацювали багато популярних артистів як у кіно, так і на сцені. Її голівудські партнери – Вуді Харрельсон, Джим Керрі та інші – були в захваті від здібності Кортні миттєво перетворитися на іншу людину. А Білі Корган зі Smashing Pumpkins допомагав Кортні Лав записати альбом Celebrity Skin, просто тому, що вона його вразила. Нині лідер гурту Hole дещо відійшла від музичної діяльності, вона пиячить, б'ється, вживає наркотики і є улюбленою героїною скандальної преси. Зірка, селебрити, як кажуть у них. Слухайте на Радіо Рокс Кортні Лав і група Hole – Celebrity Skin.

0: цитата на Радіо Рокс. Ян Гілан, Deep Purple.
1: Доки я дихаю, рок-н-рол живий.
0: Ян Гілан, Deep Purple на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Еліс Купер та Том Морелло, «White Line Frankenstein», 2023 рік.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Енгус Янг. Народився 1955 року у Шотландії. Проте разом із сім'єю емігрував до Австралії у 8-річному віці. Там він захопився гітарою і грав у різних колективах. У 18 років спільно з братом Малькольмом Енгус утворює гурт AC/DC. Назву він побачив на швейній електромашині сестри Маргарет, яка пізніше і розробила сценічний костюм Енгуса у вигляді шкільної форми. Також він відомий характерною качиною ходою на сцені. Не менш самобутнім є і його гітарні рифи, про один із яких висловився виробник гітар Гібсон. Енгус Янг потрапив у кліку рок-н-рол богів, коли винайшов вступний риф на «Back in Black». Він унікальний, карколомний, полонить увагу миттєво. Енгус видав не один навіжений риф у різні часи, та немає серед них більш навіженого, ніж ця ода полеглому другу Бону Скотту. Слухайте на Радіо Рокс AC/DC «Back in Black».

0: на Радіо Рокс. Ерік Клептон.
1: Дайте мені вибір – завершити щось важливе або просто ліниво лежати у ліжку. І я оберу ліжко. Лінуватися – це зовсім не так погано, щоб там хто не казав.
0: Ерік Клептон на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Aerosmith. Scorpions. You're a drop in the rain, just a number, not a name. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Dire Straits, Sultans of Swing. Місця народжень живих версій пісень не лише концертні зали та майданчики, а й студії прямого ефіру. Для радіо чи телебачення, в прямому ефірі чи під запис, за аудиторією чи без, музиканти готуються і стараються не менше, ніж для звичайного концерту. Адже публіка, що почує це зі своїх приймачів, іноді перевищує концертну у сотні разів. Чимало таких студій по всьому світу має компанія BBC. А скільки ми знаємо живих альбомів з нехитрою назвою «Live at the BBC». Гурт Dire Straits випустив у 95-му році платівку із записом, зробленим ще далекого 78-го. Тут ми чуємо окрему, особливу атмосферу ефірної студії.

0: Це була жива версія пісні «Sultans of Swing» з виступу Dire Straits на BBC, 1978 рік.
1: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрахіп.
1: Всі наші найпопулярніші пісні прості, доступні та зрозумілі. Ніяк не зрозуміють, чому одні пісні стають хітами, а інші – ні.
0: Кен Хенслі, Юрахіп на Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Реклама.

0: Україна. Погода.
1: У середу, 17 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 із позначкою «плюс». У центрі та на сході мінлива хмарність, в окремих районах дощитиме. Температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями – 21-26 тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря 20-22 вище нуля.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш-тест.
2: Як звуть вас?
3: Андрій.
2: Ну, спробуємо.
4: Без копійки у пальті.

0: музичний крестостик.
1: Андрій.
2: Дякую за виконання, насправді бомба. Випадковане Енді.
1: Випадково Енді.
2: Rolling Stone.
1: Rolling Stone. Енді.
3: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Синергія Сіті – це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Охолодження. Обігрів.
8: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
9: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. «Холісал Гель» з 3 років. Для вас та вашої дитини. «Холісал Гель». Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
10: За малюкування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням позначення бізнес-стратегії та розвитися з лікарем.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
12: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
12: Наш випускний 2026.
11: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
13: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
14: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
15: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Come Together.
1: Три маестрі.
0: Роковий ранок. Радіо Рокс.
2: На правах реклами скажемо, інформація для людей старше 55 років. Якщо ви прокинулися, це чудово. Ми теж от прокинулися і дуже поспішаємо зараз на роботу.
3: Ви вмієте самостійно і швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку.
2: Тому зустрічайте акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
3: У тарифі, на секундочку, 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні і безліміт на дзвінки у мережі LifeSell.
2: Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell до кінця 2027 року.
3: Деталі на lifesell.ua.
2: Це була реклама.
0: Ранкове шоу Come Together.
1: Три маестрі.
0: На Радіо Рокс. Радіо Рокс.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Фінський музикант і продюсер Оту, який працює під брендом Munich Productions, поділився своєю думкою про те, що сталося би, якби Рамштайни написали культовий танцювальний хіт «Rhythm is a Dancer». І це суцільна, чесно кажучи, істерика. Ну, а нам підходить.
3: Rhythm is a dancer, it's a so companion, you can feel it.
4: Окей, але дуже схоже, дуже манера.

0: А нагадаємо, що Уту грає на всіх музичних інструментах абсолютно. І це попри відсутність пальців на одній руці.
1: А,
0: і співає також він сам. Реально, надзаліпос на день гарантований.
2: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8-й ранку.
3: Come together.
2: Тримає стрій.
3: На радіо Рокс.
2: Рок-версія. На радіо Рокс. Depeche Mode. It's no good.
4: Don't say you want me. Don't say you need me. Don't say you love me.
2: Довершено гуртом In Flames.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Ви вважаєте, рок можна чимось вбити? Якщо всі ці інтернети, плейстейшени та суплива індустрія музики для восьмирічних недорослів цього досі не зробила, то рок вже буде жити вічно.
0: Пітер Егню, Назарет, на Радіо Рокс.

0: Пілснер. Пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Зазвичай це звучить так. Краш-тест.
1: Як звуть вас?
2: Андрій.
1: Ну, спробуємо.
3: Песко.

0: Фактичний Христос.
1: Андрій.
2: Дякую за виконання. Насправді, бомба. Випадково не Енді?
1: Випадково Енді.
2: Ролінг Стоун.
1: Ролінг Стоун. Енді.
3: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days. Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво-хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
7: Я так хрещатик люблю.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
14: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
16: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
4: Реклама.
17: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
0: Bolt та Visa реалізували благодійну кампанію «Донат на валіза», яка поєднала щоденні поїздки українців із підтримкою наших захисників. У межах ініціативи компанії зібрали та перерахували 5 мільйонів гривень на підтримку фонду «Повернись живим». За кожну поїздку Bolt до або від залізничних вокзалів Києва, Львова та Дніпра, оплачену карткою Visa, 10 гривень автоматично спрямовувалися на допомогу військовим. За час кампанії було здійснено понад 500 тисяч таких поїздок. Звичні щоденні дії можуть перетворитися на реальну допомогу країні.
17: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:02. Це Come Together.
2: Доброго ранку.
1: Студії Назар Хованський, студії Ілля Ерема.
2: Мене звати Соня.
1: Всі на місці. Так чудесно починати ранок повним складом. Сказати всім доброго ранку. Представити Кирила, який теж повернувся з новинами. Прогноз погоди. Розповісти про те, що сталося у цей день в історії. А сьогодні нас

0: загинула одна людина з часом поранення. Та кидані рятувальників палала житлова триповерхівка. Через загрози повторних ударів надзвичайники кілька разів спускались в укриття. Вогонь загасили лише під ранок. До новин з полів саміту G7. Лідери країн-учасниць пообіцяли розглянути можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет ППО. Про це йдеться у спільній заяві. Також партнери планують збільшити постачання додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також посилити тиск на російську військову економіку. Після дронових ударів Сил оборони зупинив роботу найбільший нафтопереробний завод Москви. Як пише видання Reuters, удар пошкодив основну переробну установку, на яку припадає більше половини потужності заводу. Нагадаю, за даними Генштабу ЗСУ, виробництво бензину на Росії впало до 16-річного мінімуму. Загалом, після ураження 16 великих НПЗ та терміналів, РФ втратила понад 30% потужностей. Далі звістка для водіїв у столиці. Від сьогодні частково обмежують рух бульваром Верховної Ради. Це у Дніпровському районі. Дорожники щодня з 8 ранку до 20 години працюватимуть між проспектом Миру та вулицею Будівельників. Впоратись з усім мають до 1 липня. У разі негоди терміни можуть змінити. І на сам кінець в Україні вручатимуть премію «Тренер року». Її започаткували Мінмолодьспорту та Агенція масового спорту України. Передбачили 8 номінацій. Кращих відзначать з літніх та зимових олімпійських видів спорту, а також з ігрових, неолімпійських, національних, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту, зокрема. Перша церемонія нагородження вже 19 липня у День тренера. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
1: Реклама.
2: Їсти. На око. Їсти. На око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.
3: Погода.
0: У середу, 17 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 з позначкою плюс. У центрі та на сході мінлива хмарність. В окремих районах дощитиме, температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями – 21-26 тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря 20-22 вище нуля.
3: Роковий. Роковий ранок. Come together.
4: Тримає стрій.
3: На радіо Рокс.
5: 8 година і 6 хвилин. Отже, почнемо з дня сьогоднішнього і з того, що у 67-му році народився музикант, завдяки якому принаймні наполовину з'явився гурт No Doubt. Це Ерік. Старік Ерік Стефані. Чоловік. Брат. Я завжди плутаю, там брат чи чоловік? Він брат, здається. Також сьогодні Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою. Перестаньте це робити. Хто це опустелює? Так?
6: Опустелювання?
5: Опустелюйте,
6: будь ласка.
5: Це ти можеш сказати про провідниці в поїзді? Опустельте мене. От. І комусь з тих, хто бореться з болотами. От. А от ми, наприклад, хочемо пару боліт точно опустелити. Сьогодні, у 80-му році, Led Zeppelin почали свій останній європейський тур, а 12-го року у цей день Брюс Спрінгстін зіграв один із найдовших сольних рок-концертів в історії. В Мадриді на Естадіо Сантьяго на Бернабеу він виступав упродовж 3 годин і 48 хвилин, виконавши 32 пісні. Хочеться сказати, щеняти Брюс Спрінгстін. Да. Ти не був на концертах Океана Ельзи, по-перше, на стадіонах, а по-друге, я знаю пару виконавців, яким просто навіть в очі дивитися не можна. Головне не давати гітару, тому що це буде безкінечно. Навіть якщо вже всі розійшлися, все одно все буде продовжуватися. Ну і сьогодні, у 14-му році, Лінкін Парк видали альбом The Hunting Party. Ну, можна зайти, до речі, прямо зараз на Фейсбук або в Інсту і дати знати, яка з пісень цього альбому ваша найулюбленіша. В тебе є?
6: Слухай, ні.
7: Напевно, останній більш-менш рок-альбом в цілому.
5: Так і було. От, а ми продовжуємо, рухаємося далі, і у нас попереду великий рок-календар. Поговоримо про іменинників сьогоднішнього дня.
3: Ранкове шоу «Come Together».
4: Тримає стрій.
3: На радіо «Рокс».
8: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
6: 8 години і 8 хвилин. От якраз з Лінкін Парку тоді і розпочнемо. Попереду великий рок-календар. І сьогодні є про кого згадати.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на радіо Рокс.
2: 8:11. У нас в Фейсбуці зараз активне опитування. Якщо б вам довелося, зараз я от до нього вийду. Це трошечки часу займе. все зламалося в Фейсбуці. З якої пісні ви почали знайомити когось із рок-музикою? Шикарне, направду, опитування. І є люди, які пишуть, ну це мав би бути Еліс Купер 100%. І от сьогодні, 17 червня 1947-му, народився гітарист гурту Еліса Купера Глен Бакстон.

0: мене дуже смішно відображає Фейсбук, треба виключити цю функцію. Він перекладає мені назви пісень.
1: Все перекладає, у мене теж таке,
0: да. І це оце, живу молитвами. Веселка, хай живе рок-н-рол.
2: Серйозно? Вау.
0: Липневий ранок. Ну просто... Але повертаємося до
2: гітариста. Так, ми слухаємо від Еліса Купера в 72-го. Ну і Бекстон є автором класичних рифів більшості хітів Купера і того, що ми слухаємо зараз, і «I'm 18», і «Be my lover», ну, більшості реально. Після розпаду Еліс Купер зник до того, що мав величезні проблеми із здоров'ям через алкоголь, але, слава Богу, отямився, записувався з різними музикантами, створив власний навіть колектив, сподівався на воз'єднання Еліс Купер, але, на жаль, не встиглося, тому що в 97-му помер від вірусної пневмонії лише в 49 років. Ну, а в 2003-му журнал «Rolling Stone» помістив його до сотні найкращих гітаристів всіх часів.

Це вже The Original Alice Cooper Group Wild Ones, 25-й рік. І в списку музикантів, які працювали от над цим альбомом The Revenge of Alice Cooper, ім'я Глена Бакстона також є, тому що в кількох піснях було використано його рифи. Ну а альбом, сам який от пісню, з якого ми слухаємо, вийшов минулого року, в липні. Якщо не чули, обов'язково послухайте. І до Фінляндії сьогодні в 62-му році народився Майкл Монро, вокаліст і клавішник глем-панк гурту Hanoi Rocks.

0: незвичний дядько абсолютно. Я без нього взагалі не уявляю глам-рок.
1: Досі творить «One More Sunrise» 26-го року від Майкла Монро. Якщо казати про Ганой Рокс, то замислився гурт ще в 79-му. Була цікава історія не просто шляху до успіху. Ну і потім вже в 84-му сталася та сама трагічна подія в житті Ганой Рокс і Мотли Крю. Тоді на вечірці в будинку Вінса Ніла закінчився алкоголь. Вінс і барабанчик Ганой Рокс попхалися за додайкою. Ну а нетверезий Ніл не впорався з керуванням, і його пасажир загинув. Гурт тоді розпався, потім все ж таки відродився в 2001-му, ну а потім знову розбігалися, збіглися тут лише трохи в 22-му і поки все. Ну а Майкл працює сольно, з іншими музикантами теж працює, пише книжки і свіжий студійник «Out Settler» видав наприкінці лютого. Теж, якщо не знали і подобається Ганой Рокс так, як подобається Соні, обов'язково гляньте і почитайте.
2: Рок-календар. Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо Рокс.
3: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
5: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року.
6: Дорогі на ЦУМ.
7: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми. Працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
10: «Наш випускний 2026».
9: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
11: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
12: Oxford Medical. 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:22. Зараз на правах реклами інформація для людей старше 55 років. Тому що сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які з часом, на жаль, не зменшуються, а тільки додаються, і їх потрібно вирішувати самостійно. Тому
2: от
1: саме...
2: Це противно. Це самостійність.
1: Життя, так, це можливість брати відповідальність, доросле життя. І чим більше відповідальності, тим доросліша людина. І от, щоб лайтовіше трошки жити, LifeSell розробив акційний тариф, називається він «Турбота». Вартість користування – 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні і без ліміт в мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів і для тих, хто хоче перенести свій номер з іншого оператора. Дізнавайтеся більше на lifesell.ua.
2: Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс».

0: 8:30 хвилин. Нікельбек на Радіо Рокс.
1: Є, чи той олдскульний класний Figure Out. Мамі привіт.
0: Так, тільки не говори в одному реченні олдскульний мамі привіт. Просто забудь про це.
2: Олдскульний привіт мамі.
0: У нас є дуже обережна новина. Ми дуже на неї чекали. Бонні Тайлер розбудили після місяця у штучній комі.

0: нагадаємо, що вокалістку ввели у штучну кому після екстреної операції в Португалії, де вона мешкає. Як повідомляє команда, поки що немає прям дуже радісних новин, проте вони мають з'явитися. А цитуємо, Бонні більше не в комі, але залишається дуже хворою і перебуває у відділенні інтенсивної терапії в лікарні. Хоча її стан покращується, це повільний процес. Лікарі впевнені, що вона одужає, але це займе час. Тому ми з вибаченнями повідомляємо всім, що скасовуємо або переносимо до наступного року, де це можливо, усі наші концерти, що залишилися цього літа. Це вплине на всі поточні концерти до кінця серпня. Наразі ми все ще сподіваємося, що наші концерти восени відбудуться. Тобто, ну, ти бачиш, достатньо позитивно.
1: Людина тільки з коми вийшла.
0: І вже на роботу в серпні, в вересні. Осіння частина ювілейного туру, серія концертів на честь півстолітньої кар'єри, все ще запланована, має розпочатися 23 жовтня у Бухаресті. І команда також дякує фанам за величезну хвилю любові і підтримки. Мовляв, вона все про це знає і дуже вдячна.
1: Мене шок взагалі, що можна вивести з коми.
0: Ну, як ввести її швили штучно.
1: Так, так, так. Ніколи не цікавився настільки глибоко.
0: Ти просто не дивишся медичні серіали.
1: Та, до речі, так. І доктора Хауса теж не дивився.
0: Ти не дивився доктора Хауса? Я тобі заступ, що ти не дивився доктора Хауса. Починай. Ми тебе втратимо десь на тиждень, я думаю, зі всіма сезонами.
1: Я колись знімався в серіалі українському «Сімейний лікар». Ну, там всі це...
0: А, ти просто профік.
1: Це база для акторів. Студентів, от, можливо, ну там не було такого.
0: Ну, в мене подруга теж, вона була шоуранеркою на одному з тих серіалів, і ну її приймали як лікарку, дуже багато консультувалися з нею. От, ну, це знайома ситуація.
1: Слухай, ну, найголовніше, ми дуже тішимось за Бонні.
0: Інколи, наприклад, людину в білому халаті, яка заходить, наприклад, в пологове відділення до своєї дружини, теж жінки сприймають як лікаря і консультуються. Тут багато всього може статися. 8:33. У нас попереду рубрика, яка називається «Краш-тест». У нас є подарунки. І якщо ви напишете нам, уважно слухаючи те, що сьогодні буде співати Ілля Ерема і грати Назар Хованський, якщо ви послухаєте уважно текст, то ви вгадаєте супер-рок-хіт.
1: Так.
0: От. І якщо ви напишете нам його назву на наш вайбер або ватсап 067-006-136, то отримаєте «Шеврон Радіо Рокс». А якщо зателефонуєте,
1: то, окрім «Шеврону Радіо Рокс», отримаєте ще й 2 квитки на концерт «Скрябін» і Юрко Юркеш Юрченко.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Пабст Блю Рібан». American Original.
1: Ну, а телефонувати ж треба за номером телефону 044-537-2144 одразу після того, як Хеллоуін дограє «Lay all your love on me».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест на радіо Рокс.
2: 8:42. З нами на зв'язку Андрій, місто Київ. Доброго ранку, Андрію.
3: Доброго ранку.
2: А скажіть, чи ми вже знайомі? І якщо так, то нагадайте, чим ви займаєтеся?
3: Не знайомі. Телефоную вперше.
2: Клас.
3: І, так, так. Займаюсь, працюю на оборонному підприємстві. Київський бронетанковий завод. Є таке.
2: Два шеврони. Відразу.
4: Андрію, а скажіть, будь ласка, що слухаєте? Яку музику?
3: Ну, у мене улюблений гурт Red Hot Chili Peppers.
4: Нормально. Red Hot Chili Peppers, я не пам'ятаю, щоб нам називали.
2: Ну, судячи з місця роботи, мені здавалося, що це має бути якийсь акцепт. Щось таке серйозне. Таке дуже потужне.
3: Ну, Red Hot Chili Peppers не улюблений. Ще зараз Guns N' Roses слухаю останнім часом.
2: Так, клас.
4: А от
3: відкрив.
4: Відповідаючи на запитання в нашій Фейсбуці, з якої пісні ви почали знайомити когось із рок-музикою, яку пісню ви поставили першою?
2: Так, щоб закохати.
3: Ну, Californication, напевно.
4: Californication.
2: Так, правильно.
4: Нормально. Ну, я не прям знаю, чи буде вам сьогодні просто, але ми принаймні спробуємо зробити все, щоб вам було не складно.
2: Та ми підкажемо.

0: Як ти жалісливо так співав. Це пісня. Була карна, насправді, пісня «Вогонь», але, можливо, ви почули щось інше.
1: Так, ну, чесно кажучи, на скидку немає ніяких, ніяких немає.
0: Таких. Яке слово прозвучало в цьому тексті 1000 разів?
1: Вау.
0: Правильно, це майже половина назви цієї композиції. Лав!
2: Згори, знаєте, от коли кажуть, я не згори. Або він.
0: Ти зараз небезпечну територію заступаєш. Зараз як...
2: Ой, перша літера цього слова. Ну, просто тільки перша літера. Тільки перша літера. Згори. Тільки перша літера. Ми в ефірі, нам не можна говорити такі слова. Але це... Та-та-та, ви правильно сказали. От, але ранить любов.
0: Дивися, давай будемо чемними. Наприклад, якщо ми сміємося, ми кажемо таке ха-ха-ха. Оце лав ха.
2: Хо-хо.
0: Хе-хе-хе.
3: Або
0: хе-хе-хе.
3: Або якщо ви з Фінляндії, то
1: хе-хе-хе. Ні, щось взагалі нічого на, ну, не приходить, що це може бути, може, з іншої сторони підскажете.
2: А, українською, от англійською це band. Та, а ми кажемо, це...
1: Гурт.
2: Та, от гурт.
0: Напишіть англійськими літерами слово гурт.
1: Бенд, так.
0: Ні, от просто гурт англійськими літерами.
1: Ага, це Hearts.
2: Так.
0: От, і вже назва пісні в нас є, Love Hearts. А хто співає?
1: Ага, так, це вже тепер я знаю, зараз, секунду.
0: Вона вже навіть звучить в вашій голові, я впевнена.
1: Так. Це така повільненька річ.
0: Love Hearts! Отак вона звучить.
1: Це Назарет. Так.
0: Що буде шоу двійників, я буду співати цю пісню. Ну що, ми вас вітаємо. Два шеврони і квитки на концерт Скрябіна і Юркеша у вас в кишені. От, майже. От. А у нас є ще один переможець, його звати Борис. Борис був першим на вашому вайбері. Борисе, вітаємо. У вас також є шеврон Радіо Рокс. Ну, але дуже багато наших слухачів, навіть без прямої підказки в тексті, знають про цю пісню. А вам дякуємо. Нам було щиро приємно познайомитися. І тихого дня. І дякуємо вам за вашу роботу.
1: Дякую вам. Гарного дня.
4: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
5: Хіти 40-річної витримки. 1986-й став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як гімнами покоління ставали нові пісні гуртів «Status Quo», «Genesis», «Cinderella» та багатьох інших. Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні, що півгодини в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
4: Реклама.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: 1.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
4: Коти до подарунків – на юбі!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: З кайфом я футбол включив.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон.
6: З Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
8: Отепібанк реклама.
9: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP-банк.
10: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
11: Запроси мене в сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
13: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
14: Готові до пляжного сезону?
15: Єс!
14: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми – та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Колістар Ukraine.
16: Реклама.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З вчорашнього вечора бронці знешкодили 97 із майже 120 шахедів та дронів інших типів. За даними командування, 20 ударних безпілотників влучили на 11 локаціях. На Сумщині ворог атакував кінно-спортивну школу. Є загиблі тварини. Працівники не постраждали. Далі про втрату. Напередодні ввечері у Хмельницькій області розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М. Екіпаж, льотчик та штурман загинули. Попередньо серед цивільних ніхто не постраждав. За повідомленням командування повітряних сил, причини та обставини катастрофи встановлюють. І про СЗЧ у війську. Майже 200 військових уже подали рапорти на повернення до служби через застосунок «Армія Плюс». Такі дані Міноборони. Чверть звернень уже погодили. Військові отримали можливість продовжити службу в обраних підрозділах. До слова, через «Армія Плюс» нині також можна укласти нові контракти. Щоб подати рапорт, потрібно прийти у розділ «Сервіси» та обрати послугу «Контракти». А тепер про здоров'я. Профільне відомство спростило отримання електронних рецептів. Тепер за програмою «Доступні ліки» їх можуть виписувати ще й алергологи. Тобто пацієнтам більше не потрібно окремо йти до сімейного лікаря. Крім того, лікарняний відтепер можна отримати і у відділенні екстреної допомоги. УМОЗ наголошують, необхідні електронні документи має формувати лікар, який безпосередньо надає пацієнту допомогу. І на сам кінець про футбол. Ліонель Мессі знову вражає. Форвард збірної Аргентини оформив хет-трик у матчі проти Алжиру та повторив історичний бомбардирський рекорд Мундіалю Мірослава Клозе. У них обох по 16 забитих м'ячів на чемпіонатах світу. Більше на Мундіалях жоден футболіст не досягав подібного результату. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Їсти. На Їсти. Їсти. На Їсти. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама.
3: Окко.ua.
2: Реклама.

0: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
5: Реклама.
6: Роковий. Роковий ранок. Тримає стрій на радіо Рокс.
7: 9:04 у нас рубрика наша не постійна, але називається вона «Хвилями пам'яті». І плаває цього разу Стюарт Коупленд. Розказав він, чому його серце було розбите, чому він відчував смуток після введення The Police до зали слави рок-н-ролу. І от ілюстрація саме звідти.
8: Сьогодні дивилася новий трейлер до мультиплікаційного фільму про Шрека.
7: О боже, я ще не дивився.
8: Нова серія. Там є момент ув'язнення, і наш улюблений Віснучок співає саме цю композицію в тюрмі. Ну, ясно, що тим він дістає абсолютно всіх.
7: Це, до речі, з введення до зали слави рок-н-ролу гурту Police. І це був зовсім не такий вечір, який Стюарт собі уявляв, думаючи, як вони вперше за десятиліття виступлять разом наживо. І тоді заспівали три хіти: «Every Breath You Take», «Roxette» і «Message in a Bottle». І от в новому документальному фільмі Коупленд цю подію згадує. На репетиції між ним, Стінгом і Енді Саммерсом планувала... Це, вірніше, панувала така дуже дивна атмосфера. Він каже, що напруження збереглося і до церемонії, а потім, цитую, після того, як ми зіграли три пісні, я озирнувся, а Енді вже пішов тим шляхом у ніч. Стінг пішов слідом. Я пішов до передньої частини сцени і зустрівся із своєю родиною. Я більше не бачив The Police того вечора. І от смуток його не полишав, мовляв, невже це все нічого не значило, бо хлопці, про це і не тільки скоро ми вже можемо побачити в документальній стрічці «Коупленд». Прем'єра відбудеться в Великій Британії вже цієї п'ятниці, 19 червня, на лондонському кінофестивалі «Rain Dance». Ну а між учасниками гурту вже деякий час триває судовий спір. Минулого року Саммерс і Коупленд подали до суду в Лондоні на фронтмена і його видавництво за суттєву шкоду після років інших судових суперечок між гуртом.
8: Живі, здорові. Хай
7: і
8: там розбираються.
7: І є на стрімінгах.
8: В них зараз проблема почнеться. Після того, як Роксен прозвучить у Шреку, в них з'явиться нова молодіжна аудиторія. І вже точно буде за що судитися.
9: Ще більше роялті.
8: Ще більше роялті, так. 9:07, рубрика «Бойовий привіт» у нас попереду.
6: Ранкове шоу «Come Together»
3: тримає стрій
6: на радіо «Рокс».
3: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
7: Терміново треба подивитися новий трейлер до «Шрека». Якщо вони зробили

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій
1: на Радіо Рокс.
2: 9:13. Дякуємо, по-перше, всім, хто долучився до збору, який ми проголошували вчора. Це був песомобіль.
3: Песомобіль.
2: Для К9, для наших прекрасних собак, які несуть службу. А якщо, до речі, хочете ще долучитися, то заходьте на наші сторінки у Фейсбуці. А ну, ясно, що ми слідкуємо за тим, як музиканти рухаються у цьому житті. І от прилетіло нам від гурту «Квіткіс», що їх драмер вже мобілізований, і новини, ясно, що хочуть допомогти, і оголошують серед своїх фанів, а ми фани гурту «Квіткіс».
3: 100%. Любов живе, любов не вмирає.
2: Любов живе, любов не вмирає. Та що? От, Віталік на зв'язку, пишуть хлопці, зорієнтував по нових конкретних потребах, які вбережуть здоров'я, підвищать ефективність його роботи на позиціях. На секундочку, зараз ти почуєш, на що збирають, і ти зрозумієш, що Віталік серйозний чувак. Якісь потреби, кажуть хлопці, ми закриємо власними силами, однак збір на деякі речі без вас не получиться. Любов живе, любов не умирає. От, бо це треба до липня. Мова наразі йде про балістичні окуляри. Там є марка Oakley SL Ballistic M-Frame Alpha Multi-Lens Kit і коліматорний приціл. А це серйозна штука. От, у рамках от постійного збору на екіп ми збираємо лише 40 999 гривень. От. Я обожнюю, що ви не округлили цю цифру до 40 000, наприклад, одної. Просто 40 000, ну так, щоб не страшно було, 40 000. Банка активна постійно, так що можна заходити на сторінках «Квіткіс». Просто пишіть «Квіткіс» у Фейсбуці або в Інстаграмі, і відразу видасть перше посилання на фотографію Віталіка красивого з котиком.
3: Так, я зайшов вже на Фейсбуці «Квіткіс», дійсно є. Так, «Квіткіс». Чується,
2: українськими літерами можна вбивати і знаходити. Ну і нагадуємо вам про те, що у нас же триває наш обмін шевронами. І так, дякуємо всім, хто відгукується, дякуємо всім, хто надсилає, а ми надсилаємо назад. Це дуже зробити просто. Напишіть нам на Viber або WhatsApp 067-006-103-6. От, і напишіть, хочу шеврон, готовий обмінятися. І ми обміняємося.
3: То, у нас ми закінчили одну стіну, почали другу, і вона, в принципі, вже теж така закінчується та потихеньку, але в нас є ще третя стіна, можливо, навіть четверта.
2: Скільки в тебе зріст?
3: 187.
2: Клас.
3: Вже було 189. Реально, ну, так. Прикинь.
2: Про нежилет він же ж розумієш.
3: Про друзі самі себе
2: не зроблять. От, і ріст сам по собі не зможе. Я теж була колись 2 метри 4 сантиметри, а зараз 1.60 м. Ну, але це просто сила моєї величі, розумієш, зменшується.
3: Ну і оці лоти на аукціони, вони ж теж дають про себе знати.
2: Ну якщо ти тримаєш холодець в хрустальній вазі, то звичайно тебе тягне до землі. От, ну так, щоб вже, якщо раніше ми могли, знаєш, це в м'ясо, то я просто в холодець. Друзі, долучайтеся до зборів, давайте будемо допомагати нашому війську.
0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067-006-103-6 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
1: Реклама на Радіо Рокс.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
8: І оп, поміняли позу.
7: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
9: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
10: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Unit City. Unit Home. Житло в серці інноваційного парку. Unit Home. Інноваційно, затишно.
11: То 18 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
12: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Oxford Medical 204 4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 9:24. Це Come together. Нагадаємо, на правах реклами, Ілюха, що існують люди старше 55 років, хоч ти в це і не віриш, але вони справді існують. І про них знають у компанії LifeCell. От тому вони розробили акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. І тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера у мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua.
2: Це була реклама.
0: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.

0: 9 година 32 хвилини. Ми поговоримо про альтрок-гігантів Хубастанк. І я впевнений, що не всі пам'ятають про цей гурт. Можливо, навіть хтось і не знає.
1: Варто нагадати.
0: Було не дивно, тому що вони свого часу були класними, популярними, а потім щось скотилися просто під плінтус і нічого там не відсвічували. Але зненацька є перша пісня за 10 років.

0: спиш, питає нас Хубастан. І от просто вийшли на сцену фестивалю альтернативної музики, принесли новий трек. Ми слухаємо якраз студійну версію. Ну а якщо говорити про треки, то от з моменту виходу їхнього останнього хіта «The Reason» взагалі минуло не 10, а 20 років. І от тепер вони попрацювали з продюсером Говардом Бенсоном і сподіваються на краще. Фронтмен Даг Роб видихає, каже, що я почуваюся добре, випускаючи нову музику. Це ніби відкрився творчий клапан тиску. Ентузіазм Говарда Бенсона значною мірою сприяв його відкриттю і для нас. Він дав нам напрямок, але також набагато більше свободи, ніж, можливо, раніше. Найцікавіше, що, ну, по-перше, продюсеру все сподобалось, він сам був здивований, оскільки гурт приніс не одну чи дві пісні, а безліч матеріалу, тож захоплений, сподіваються, що все буде круто. Але, що цікаво, Хубастанк вигулькнув з небуття, дякуючи Тік-Току, тому що там йдеться якийсь новий тренд, там постійно щось відбувається, і от новий тренд називається «Not a perfect person», де люди діляться своїми невдачами, провалами і халепами. І от туди якраз одна з пісень «Хубастанк» і згодилася. І дякуючи цьому вони знову повертають свій там популярний, відносно популярний рівень. І от нагадаю, що гурт засновано було в 94-му, перший альбом став платиновим, другий – мультиплатиновим, а потім пішло щось не так і все повскасу.
1: Ну і от думаю, що нормально
0: подивимося, що буде, дякуючи TikTok.
1: Не можна бути завжди на хвилі. 2000-ні минули, от, а тоді вони були реально в топах.
0: Ну так, і мультиплатинові, і платинові альбоми. Ну, це все...
1: Можливо, повернуться.
0: Це все про, якщо казати про платиновість, мультиплатиновість, це все про нашу героїню рубрики 945.
1: Так.
0: Дар'я.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Наша пані Дар'я казала, що це один з найважчих її альбомів, якщо не найважчий. Подивимось, що нам підготував альбом під назвою «Frisson Noir» в рубриці 945. Далі Дар'я.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: 9:43. Ми неодноразово в Come Together ставили нові композиції від пані Тарії Турунен, а саме з альбому Frisson Noir. Він сьогодні у нас буде в рубриці 9.45, і вона назвала його найважчим, найтяжчим альбомом взагалі в історії. Випущений він був 12 червня лейблом Ear Music. Ну і давайте послухаємо одноіменний трек Frisson Noir.

0: Слухай.
1: Дар'я молодець.
0: Молодець однозначно, і те, що вона каже, що найтяжчий, ну, враховуючи одноіменну композицію, то ще можна сказати, що це нормальні там.
1: Ну, вона ж надихає просто мільйони дівчат по всьому світу займатися саме рок-музикою, коли вони мають академічний вокал.
0: Так, при тому, що академ і рок-музика, наче, їй не дуже поєднується, але гурт Nightwish нам свого часу показав, що все чудово і класно поєднується. 9 років, до речі, вона віддала творчого життя і, в принципі, сформував її стрит саме Nightwish. Пішла з колективу співачка 2005-го і відтоді веде вже сольну діяльність. Втім, вона досі запрошує колишніх колег до співпраці. І так само сталося в цьому студійнику. Ну, от, наприклад, у Frisson Noir взяв участь басист і бек-вокаліст Nightwish Марко Хієтала. В тому числі серед інших запрошених у нас тут Дені Філд із Cradle of Filth, гурт Апокаліптика, ударник Чет Сміт з Red Hot Chili Peppers. І от Чет, до речі, та неочікувано, але, ну, слухай.
1: Я просто вирячила очі.
0: Так, він долучився ось до запису треку Against the Odds, який слухаємо далі.

0: подумав, я ж епічний, я ж величний. А де мені розійтися зі своєю епічністю і величністю? Піду до Тарії, там я можу нормально бити в барабана. Так, знаєш, так, щоб всі бачили, як летять мої... Не так, що, знаєш, ніхто не бачить роки. А в словомовченні, так, абсолютно вірно.
1: Ну, не дарма Тарія, наприклад, жартома називає новий напрямок Cinematic Symphonic Art Metal.
0: Ну, будь-який трек може бути в кіно. Це ж саундтрек до Володаря Кілець.
1: Ну, я б сказав, до якогось блокбастера.
2: Або навіть можливо. Трансформери якісь.
1: Так, от туди.
0: Трансформери, туди. Трансформуйтеся! Підходить. Звод. Або I'll be back.
1: Це сцена, де він помирає, але не помирає.
0: Це моя улюблена сцена в будь-якому фільмі. А в житті так взагалі.
1: А в рубриці 945 у нас Тарія Туронен, її альбом Frisson Noir. І друге новаторство в альбомі – це нетипові інструменти, тому що, наприклад, в треку The Trace Out Life звучить японський триструнний семісен, і в треці танго записано з акустичними віолончелями гурту Апокаліптика.

Також оглядачі одностайно хвалять зведення від продюсера Ніла Аврона. Відзначають, що попри величезну кількість шарів, звук не перетворився на вінегрет, і реально можна розлічити будь-який інструмент. Навпаки, от кожна деталь звучить чітко, вокал Тарі залишається на першому плані, і відзначають вокальні партії в пісні «The Eternal Return», які викликають справжні мурашки. Раніше ми вважали не надто важливими перекладати назву альбому «Frison Noir», але французькою це означає «темні дрижаки» або ж «мурашки по шкірі». Ну, мається на увазі про сироти по шкірі. Настільки авторці подобається от симфонік метал. «The Eternal Return».

0: достатньо прогнозовано, очікувано, так, трошки тяжче, ніж зазвичай, от, але якогось там проривного новаторства ми тут не почуємо, а й добре.
1: Зато почуємо класичну Тарію, ну, можливо, так, трошки важчому звуці саме через басу, барку і гітару.
0: Я думала, що якщо чат прийде, то може це буде фанки якесь, але ні, бачиш?
1: Так, мені теж хотілося.
0: Ми знаємо цю пісню, Тарію.

0: заколисує трошки. Оце треба було ще в Шрек Тарію взяти. 100% на Фіону там можна покласти.
1: З умовою того, де звучить зазвичай ця композиція, не треба.
0: Послухайте повністю, це альбом Free Zone Noir, є інші композиції, ну і ці ми теж до кінця не прослухали. Це Дар'я, качайте ліцензійно.
2: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
8: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
11: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
12: Реклама.
13: У темні часи, як ніколи, видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.

0: На годиннику 10-та година. У мене дві новини, і вони дуже... від одної можна здригнутися, а друга настільки потужна, що вона і епічна, що вона не для слабаків. Тобто, що одна, що друга? Яку ти хочеш? Здригнутися?
1: Я хочу, щоб потужна і епічна була перед трешем, а зараз трошки здригнутися.
0: Добре, тоді буде новина про Стікмен, але це після новин і прогнозу погоди.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Тростянці на Сумщині. Росіяни масованою атакою знищили міські автозаправні станції. Крім того, за даними мерії, є багато пошкоджених домоволодінь. Обійшлось без жертв серед цивільних. Далі звістка для військових. Через оновлення даних додаток «Армія Плюс» може некоректно відображати дані. Зокрема, йдеться про червону стрічку щодо відсутності на службі. Якщо це помилка, у відомстві радять оновити застосунок «Армія Плюс», переавторизуватись та зачекати 15 хвилин. Якщо це не допоможе, у Міноборони радять звернутись до служби підтримки «Армія Плюс». Підрозділи медичної евакуації додатково посилять бронетранспортом, а також сучасними засобами радіоелектронної боротьби. Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. Паралельно війську вдосконалять підготовку бійців з тактичної медицини. На БЗВП відповідне навчання збільшили до 40 годин. Крім того, війську мають посилити профілактику захворюваності та раннього виявлення проблем зі здоров'ям. Україна впродовж літа отримує обладнання з латвійської ТЕЦ для відновлення енергооб'єктів у Харкові та Києві. Фінансово у цьому питанні допомагає Німеччина. Сторони також обговорили формування стратегічних резервів енергетичного обладнання. І про мандри залізницею. Між Дніпром та Харковом запускають новий регіональний поїзд. У дорозі 4 години. Перший рейс уже цієї п'ятниці, 19 червня. На маршруті передбачені зупинки у Синельниковому, Павлограді, Лозовій, Златополю та Мерефі. Квитки у застосунку. І наостанок. Британський актор Клайв Оуен виконає головну роль у новому фільмі українського режисера Мирослава Слабошпицького «Радіоактивні». Зйомки розпочнуться наступного року. Дії стрічки розгортатимуться у Чорнобильській зоні відчуження. Клайв Оуен відомий за стрічками «Останній нащадок землі» та «Близькість».
4: Реклама.
5: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
4: Реклама.
2: Погода.
3: У середу, 17 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 з позначкою плюс. У центрі та на сході мінлива хмарність. В окремих районах дощитиме, температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями – 21-26 тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря 20-22 вище нуля.
2: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
0: 10 година і 3 хвилини. Отже, зараз якийсь відсоток наших слухачів приємно здригнеться. Приємно. Тобто це буде такий... хвиля така. Може, просто підійми брову. Ну, тут же як піде, чи затамує подих, тому що мова, як піде, чи затамує подих, тому що мова йде про те, що

0: Що ж таке Стікман, якщо ви забули? А я сподіваюся, що ви не забули. Це прогресив супергурт у складі Тоні Левіна, Пета Мастелотто і Маркуса Ройтера. Вони анонсували свій перший повноформатний студійний альбом за 10 років. Буде називатися він «Let's Track Again». Попередній прок-нуар вийшов саме 10 років тому, і повідомляється, що «Let's Track Again» – це глибока данина поваги, повністю схваленою та підтриманою засновником Кінг Крімсон Робертом Фріпом. Коментар тріо дуже лаконічний. «Let's Track Again» – це 60 хвилин чистої кінетичної енергії. Ми не просто написали 12 нових композицій, ми розробили для них абсолютно новий звуковий словник. Вивчати ми будемо вже це все 2 вересня. Видадуть у купі різних форматів, як і зазвичай.
1: Ну а я мене налякало просто слово телепатичний, але кінетичний, окей. Нехай.
0: У нас на годиннику зараз 10 година і 5 хвилин. Це означає, що ми готуємося до рубрики про особисте.
2: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми — пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Трошки опери додамо в ефір, тому що прямо зараз «Авантейджа» разом з Клаусом Майне виконають «Dire for an Angel» попереду про особисте.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Тримає стрій. Те, що варто знати.
1: Про особисте на Радіо Рокс.
3: 10 година і 10 хвилин. Мені днями трапився допис від, зараз скажу, звати цю людину Володимир Ковальчук. І я дізнався, дякуючи цьому допису, що червень, виявляється, це місяць, знаєш який? Ну, окрім того, що шостий, це ще й міжнародний місяць обізнаності про психічне здоров'я чоловіків. І головна мета цього періоду – зруйнувати стереотипи, які змушують чоловіків мовчати про свої переживання, мотивувати їх вчасно звертатися за психологічною допомогою. Зрозуміло, що в Україні, ну, враховуючи війну, все не дуже добре із психологічним здоров'ям чоловіків, але, слава Богу, ми почали говорити про це, я не знаю, роки три, мабуть. Ну, спочатку повномасштабної війни, давайте, активно.
4: Прямо. Загально з нами, зі всіма все не ок, от, але те, що чоловіки намагаються це все перенести самотужки, і що це нібито соромно звертатися по допомогу і соромно сказати, що зі мною щось не так, це правда, така проблема існує.
3: Наприклад, якщо ми говоримо про кожен рік, то 525 тисяч чоловіків кожного року програють цю битву. Якщо ми говоримо про місяць, то 43 750 чоловіків програють. Якщо про тиждень – 10 058 чоловіків. І щодня 1442 чоловіки програють цю битву із депресією. Якщо казати про Україну…
4: Боюся запитати, що ти маєш на увазі.
3: Суїцид. Якщо говорити про Україну, то в середньому це 17-25 людей на день. І що найголовніше? Ну, просто в чоловіків, я не знаю, ну, зазвичай, та, ми не ділимося якимись проблемами, намагаємося це все переживати всередині, самі впораємо, самі все зробимо. Ну, що ти, блін, що ти, як...
4: Що ти не мужик?
3: Що ти, да. І оце мовчання, воно, направду, призводить до більших наслідків, тому що оця фінальна битва, яку програють чоловіки, вона рідко відбувається раптово. Спочатку йде тривога, потім йде депресія, виснаження, безсоння, втрата сенсу, ізоляція, відчуття, що там ти тягар, і оце от культура мовчання і думка про те, що я сам впораюся, і інколи, на жаль, вона доводить до гіршого. Тому є профілактична допомога, і є у нас спеціальні лікарі, які це вам цьому допоможуть, та починаючи від психотерапевтів, закінчуючи там психіатрами, закінчуючи там медикаментозною допомогою. І, будь ласка, чоловіки, бо в принципі з 22-23 року цих гарячих ліній стало набагато більше.
4: Вони анонімні в більшості випадків,
3: для військових,
4: це анонімні,
3: в тому числі. Та. Та. І я от просто вбиваю в Google зараз гаряча лінія психологічної підтримки для чоловіків, бачу 2345. 2, 3, 4, 5. От вона є. Ну, їх багато, направду багато. Просто інколи навіть виговоритися вже стає трошки простіше. От сказати, що блін, ну я не вивожу. Ну щось не так, щось прям важко, тяжко, якась апатія, ангедонія, щось напало. Я не можу, не знаю, як рухатися далі в цьому світі. Просто навіть сказати і поділитися такими думками. Якщо переживаєте з рідними, поділіться людину з людиною, яку ви потім ніколи не побачите. Але просто навіть виговоритися, це теж допомагає. Тому, будь ласка, не тримайте все в собі, говоріть, несіть до фахових людей. І цю битву можна виграти. І не просто можна виграти, і вона, в принципі, максимально переможна. Але, будь ласка, не доводьте до найгіршого, говоріть.
1: Про особисте. Ранкове шоу Come Together.
2: Тримає стрій.
1: На Радіо Рокс.
0: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original. Реклама.
5: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Unit City. Unit Home. Житло в серці інноваційного парку. Unit Home. Інноваційно, затишно.
6: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
7: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
8: Деталі на ЦУМ. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
9: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
12: Навчальний рік is over.
13: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
12: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
13: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
12: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
13: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
12: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
13: «Наш випускний 2026».
12: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
13: 21 червня, 17:00.
12: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
13: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
15: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 10 година і 21 хвилина. Ми зараз скажемо інформацію на правах реклами, яка дуже цікава для людей старше 55 років. Тому що ви до цього віку вже навчилися самостійно і швидко розв'язувати будь-які побутові питання, але Ifsell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбота, вартість користування 190 гривень на місяць до кінця 2027-го. І в тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LiveCell. Сама ж пропозиція, вона діє як для діючих абонентів, так і для тих абонентів, які хочуть перенести свій номер з іншої мережі в мережу LiveCell до кінця 2027 року. Деталі на livecell.ua.
2: Можна я це скажу? Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».

0: 10 година і 30 хвилин. Страшно. І хочеться цю потужність і епічність, яка тільки що була на радіо, трошки продовжувати. Ну, і взагалі потужний та епічний – це для слабаків, як виявилося. От катарсичний і всеохоплюючий – оце для Джонні Мара. Так називає він свій новий альбом «The Age of Everything», який вийде цієї осені. Пісня «Spin». Look alive, now
1: everything's coming. Ох, епічна і потужна.
0: Це якось на контрасті треба. Take a ride around the long way to myself. Get lost down. Він ж не каже гучний і розриваючий, він каже катарсичний.

0: він каже.
1: Мені подобається ця пряма бочка. Вона все одразу зрозуміла.
0: Диско ніхто не відміняв. У нас є цитата від Джоні. Він каже, це альбом, який був найбільш катарсичним. Назва прийшла мені в голову на початку процесу і стала неминучою ідеєю. Здавалося, що вона підсумовує те, що, на мою думку, відчувають багато людей. Це все охоплююче, але не обов'язково негативне твердження. У культурі, спричиненій технологіями, є відчуття перевантаження. Але якщо подивитися на це під іншим кутом, може також бути відчуття можливостей.
1: Я фанат цієї бочки. Все.
0: Альбом Мар записував у Лондоні, на Манчестері. У Лондоні на Манчестері. У Лондоні та Манчестері. Після того, як накатався узбережжям США з живими виступами, а от екс-гітарист Сміс готує 10 треків, і альбом буде 2 жовтня. Попередній Fever Dreams вийшов 22-го.

0: поки ми насолоджуємося нормальною музикою Джоні Мара, ми починаємо рухатися у рубрику «Треш-контроль», а там у нас, ну, скажи мені, будь ласка, чи зацікавила би тебе команда, яка свого часу видала альбом «Іран, Ірак, Ікея»?
1: Ікея? Окей, окей. На спочатку все було органічно.
0: Іран, Ірак, Ікея.
1: Звісно.
0: Це тільки один з альбомів, який видала команда, яку ми сьогодні будемо слухати у «Треш-контроль».
1: Це ж, знаєш, зараз в Треці дуже популярна історія. Є канал СТБ, так? І от люди там пишуть якісь невдоволення, там, або задоволення різним програмним продуктом цього каналу. І тегають СТБ. Собачка СТБ. Але виявляється, що іракський чувак з Іраку, зареєстрував собі трес колись, назвався СТБ, і він пише постійно, що відбувається взагалі, чому люди з України мене тегають, чому мені пишуть. Можливо, це він якось доречний, долучений до цього процесу.
0: Не знаю, єдине, що скажу, що команда зі Швеції.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Shout to the heart and you're to
0: blame, darling, you give love a bad name. Продовжувати тему Ірана Ракакія, дивлюся зараз одне ТВ-шоу, і там один з персонажів, він одну серію шукає свою футболку, на якій написано «Лижі Ірака». Так що...
1: Тут... Ну, це дійсно цікаво, що там буде трешити.

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє.
1: Ранкове шоу «Come Together»
0: тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: У минулому треші тема космічних блукальців у рок-музиці, яка того разу стосувалася Греції, тепер плавно переходить до Швеції, дуже плавно. З Греції до Швеції плавний перехід. Стокгольмський, ні, не синдром, а гурт Les Big Bird уже півтора десятиліття доводить світові, що стукіт залізниці, дзищання зламаних пилососів – це і є сучасна музика, і це і є сучасна психоделія. 14-го року гурт видав дебютник «They Worshipped Cats». Музиканти наївно гадали, що їхнім фанам стануть всі хіпстери просто автоматично у всьому світі. Але звучання нагадувало спотворену Абу, а хіпстери нічого не знають про Абу, з монотонним бурмотінням під ніс. І преса Швеції відчайдушно просто намагалася якось врятувати не тільки лице цього гурту, а й своє, розхвалюючи наступними словами, наприклад, калейдоскопічні синт-рифи написали у шведській пресі. Але чесні новозеландці, наприклад, прямо сказали слухачам, що альбом не зовсім працює. Я так розумію, що австралійці його не чули, тому що вони б сказали зовсім інше. Вони б сказали, що це... Ну, давай обмежимося новозеландцям. Не зовсім працює. Але щоб він запрацював, і щоб мати від нього хоч якесь задоволення, просто треба крутити гучність до рівня опадів штукатурки.

0: подобається клавішник у цій композиції. Він просто, ну, йому сказали, грай щось.
1: І він реально щось грає.
0: І він щось грає.
2: Яка задача?
1: Яке ТЗ?
0: Така ергалізація. Знання моєї шведської допоможе мені зараз прочитати лише назву цієї композиції, але не перекласти. Віборди прата мен дет ет ферст зент.

0: мило, направду мило.
1: Так, я думаю, що коли на репетиціях, коли ти пишеш дебютник, задача ще й звучить, давайте зіграємо все і одразу, воно десь так і виходить. Ми сьогодні слухаємо стокгольмський гурт Les Big Bird і справжній геополітичний якраз колапс
0: ще
1: стався.
0: Ще раз, Сонечко, ви перша, Les Big Bird?
1: Les Big.
0: А, Big.
1: Big Bird.
0: Я думаю, Les Big Bird, окей.
1: Можливо, вони на це й розраховували. Проте справжній геополітичний колапс, от їх житті стався в 18-му році, коли вийшов альбом вже, який я згадувала, і назвали вони його «Іран, Ірак, Ікея».
0: Чудовий.
1: Світ побачив плитівку, де геть усі треки абсолютно рухалися з такою однаковою швидкістю, і користувачі музичного порталу «Rate Your Music» швидко зметикували, що під неї справді оцей під цей нескінченний краудроковий транс надзвичайно зручно збирати тумбочки з Ікеї. І процес такий же ж циклічний, монотонний і теж викликає легке бажання вийти у вікно. Ще одна композиція.

0: дуже гучні клавіші.
1: Моя любов. А тепер йому сказали, не грай щось, а грай гучно просто. Але знову не сказали, що саме грати. Контроль, ми слухаємо команду із Стокгольму Les Big Bird Ілюха. І от вони настільки втомилися від продюсерів-шкідників, що зачинилися в студію на 3 роки. Ну як зачинилися? Розумієш, вони просто не знали, що їх зачинили в студію на три роки, щоб вони нікому не заважали. І в 22-му році вони явили світу свій третій альбом Eternal Light Brigade. Попри гучні заяви про космічну подорож, такі назви пісень, як, наприклад, «Схоже марнування мого життя триватиме вічність», красномовно натякали на атмосферу в студії, ну, безпосередньо, і там жодною космічною подорожю і не пахло. Хлопці просто викрутили нарешті фуз гітари на максимум, ну, дорівнятися ж до клавіш хоча б, щоб замаскувати дефіцит ідей, а критики там делікатно порівняли це з роботизованим копіюванням гурту Stereo Lab. Насправді шведи просто вигадали один непоганий 5-хвилинний мотив, розтягнули його на 40 хвилин, назвали це все гіпнотичним зануренням. Feels like wasting my life is talking forever.

0: Трошки ж теж це комп'ютер співає.
1: Це настільки дивно, що це, мені здається, людина.
0: Тепер всі знають, як штучний інтелект співає. От як тоді ще уявляли, як має співати комп'ютер, от я більше про це, напевно.
1: А, так. Але тут бачиш клавіш, ти знайшов спецефекти у своїх клавішах.
2: Дуже класно, мені дуже подобається. Але заколисує трошечки.
1: Остаточне прощання зі здоровим глуздом у команди зі Швеції Les Big Bird сталося у 24-му році на платівці Diamonds, Rhinestones and Hard Rain з 10-хвилинним інструментальним треком на початку. Вони зрозуміли, що їх розкусили з голосом комп'ютерним. От. І 12-хвилинною нудною абсолютною епопеєю з саксофоном наприкінці. І поки платівочка чіплялася за перші місця у шведських чартах, і зараз не жартую.
2: О, це не проста задача.
1: Британський журнал, або максимально проста, ми не знаємо. Британський журнал Far Out Magazine підсумував, що цей експеримент ідеальною цитатою зайнятої людини. Кубка нероб у костюмах Аладдіна. Влаштовую безглуздий розгуляй, на повне прослуховування якого я ніколи в житті не знайду часу. The Night Bus.

0: це ідеальна музика для продажу нерухомості. Я не знаю, чогось в мене така асоціація. Оці ролики там, де гарні будинки показують.
1: Відчуття небезпеки в тебе цей трек не викликає, так?
0: От мені другий подобався, там, де оці клавіші дуже гучні, от він прям ідеально лягає.
2: Це для нерухомості в космосі десь, типу МКС,
0: продовж МКС. Потрошку, да.
1: Як по-різному ми все ж таки сприймаємо життя. Просто люди, які свого часу слухали на платівках гурт Space, наприклад, от, або там Жана Мішеля Жара, прости господи, нормально сприймають такі музики. Наш прекрасний редактор, який допомагає нам писати цю рубрику «Трешконтроль», прекрасний Руслан Півень, він написав, що якщо ви побачите в Ютубі, то єдиний лайк під композицію «The Night Bus» – це я поставив. Руслан, чому зараз теж зайдемо і теж поставимо? Нам насправді подобається.
2: 4 лайки буде.
1: «Трешконтроль» ми знайомилися зі шведським космосом, а це був стокгольмський гурт «Les Big Bird».
3: «Трешконтроль» – ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Це гурт, що піднімав і настрій, і глядачів з крісел. Гурт популярний настільки, що дістати квитки на його виступи було тоді неможливо. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Слейд». Концерт у Лондоні. 75-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку та в неділю о 8-й вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Коти до подарунків на ю.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива – це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Хрещатик
7: люблю.
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
1: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Запроси мене в сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
12: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
13: Перегляд не купують, перегляд отримую.
12: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
14: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
15: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
16: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
17: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
18: Реклама.

0: 11 година і 2 хвилини. Нам всім відомий гурт Scorpions, який їздить, прощається. А потім вже мені
1: не
0: здається,
1: що вони... Не можна дуже люблять подорожувати.
0: І ми в захваті від цього, направду, хай їздять. Це чудово. Свого часу і Deep Purple теж прощалися з публікою в 17-му році. Але після того Ян Пейс сказав, ну нарешті ця хрін закінчилася, тепер ми можемо просто повернутися до того, щоб бути нормальним гуртом. І от, ходили чутки про те, що Deep Purple може це буде останній реліз Deep Purple. От дізнаємося після новини прогнозу погоди.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в енергетиці. Через російські удари на ранок є знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій і Запорізькій областях. Небезпечно, мережі лагодять. Крім того, негода повністю або частково знеструмила 40 населених пунктів на Сумщині та Чернігівщині. В Укренерго традиційно закликають економити струм з 18-ї години. Далі про військо. Цьогоріч, у кінці осені, має розпочатись часткове звільнення зі служби для тих, хто в армії з 22-го року та раніше. Про це заявив очільник Міноборони Михайло Фетров. Зі слів урядовця, буде два критерії – загальна тривалість служби з 2014-го, а також кількість бойових днів. Щомісяця звільнятимуть певну кількість людей. Усе залежатиме від ситуації на полі бою та мобілізації на Росії. Завтра Верховна Рада має зібратись на засідання, аби розблокувати законопроєкт про фінансування армії. Нагадаю, раніше народні обранці підтримали збільшення видатків на оборонний сектор на 1,5 трильйона гривень. Основним джерелом додаткових коштів є 45 мільярдів євро від ЄС у межах Ukraine Support Loan. Збитки від російського удару по Києво-Печерській лаврі перевищують 500 мільйонів гривень, а відновлення може тривати до 2 років, кажуть у заповіднику. Нагадаю, російський удар пошкодив 80% даху Успенського собору. Усі ціні експонати вчасно евакуювали. І наостанок про футбол. У швейцарському Ніоні відбулась церемонія жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. На цій стадії свій єврокубковий шлях розпочнуть футболісти Київського «Динамо» як переможці Кубка України. На підопічних Ігоря Костюка чекає двоматчеве протистояння з румунським клубом «Університеті». Матчі 9 та 16 липня.

0: У центрі та на сході мінлива хмарність. В окремих районах дощитиме. Температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. 21-26 тепла. У Києві у середу 17 червня істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря 20-22 вище нуля.
1: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: 11 година, майже 6 хвилин. Отже, попереду у нас липень. Та буквально він дуже швидко прийде. І в липні музично це прям чудовий місяць, тому що ми почуємо новий реліз Ролінгів, новий реліз від Deep Purple Splat. І от днями Дон Ейри підтвердив, що Deep Purple не збираються ні прощатися, ні зупинятися.

0: Слухаємо «Діабло» 26-го року. Я скажу про цей, ще раз повторю, про цей прощальний тур 17-го року, після чого Ян Пейс сказав, нарешті ця хрінь закінчилася, тепер ми можемо просто повернутися до того, щоб бути нормальним гуртом. І Ейрі продовжує пояснювати. І саме цим ми займаємося з того часу. Давайте просто запишемо ще один альбом. Давайте вирушимо в тур. Давайте робити те, що ми робимо без зайвого шуму. Просто давайте будемо собою і подивимося, чи зможемо ми зробити публіку щасливою. Скоро дізнаємось, так воно чи ні.
1: Я читала допис одного з фанів Deep Purple, який поїхав спеціально до них на концерт. Він був в захваті, але, каже, єдине слабке дзвоно – це був Гілан, тому що він, по-перше, постійно йшов зі сцени.
0: Чого? Ну, водичка, може, слухай.
1: Не знаю. Він, тобто його майже там не було. От, один раз він вийшов на сцені, на сцену тільки для того, щоб один раз вдарити в трикутничок. І знов пішов. Ну, каже, жартував дуже дивно, не всі розуміють, впустив, знаєш. Хоча публіка, ну, ти розумієш, вони прийшли фанатіти, але жартів вони його не розуміли. От, і каже, і після того, там вже були дорогі квитки з фотографіями, він пішов, не пішов фоткатися. Зі всіма іншими, бо втомився. І слухач був, типу, так, нічого, чувак, тебе не було на сцені, майже.
0: Ну, за словами Дона, гурт не планує в якійсь довгостроковій перспективі. Навпаки, от найближчі плани у них, найближчий час, плюс максимально можливо якість, хоч мова про запис, хоч про концерт. І от ще цитата досвідченого пана Ейрі. Він каже, це називається музичним бізнесом. Це наполовину музика, наполовину бізнес. І якщо ти піклуєшся про музику, ділова сторона бізнесу подбає про тебе, бо вони бачать, що можуть заробити на тобі гроші. І саме так це працює. Це просто, але саме тому ми досі записуємо альбоми. Ти маєш залишатися свіжим і скромним. А якщо ти працюєш з кимось на кшталт Боба Езріна в студії, ти маєш мати почуття міри щодо того, хто ти є і що ти робиш. Я просто клавішник, і в мене є робота. І добре тримати це в голові, а не думати, о, я збираюся подорожувати світом, і я дуже важливий. Тому що це не так. Ти просто граєш в гурті, і це найкраще, що я знаю про те, як це бути частиною гурту. Ну, і додають, що Ейрі планує взагалі випустити автобіографію. Ну, а я нагадаю, що альбом свіжий від Deep Purple ми почуємо вже зовсім скоро, 3 липня, називатиметься він «Splat». Ну, зокрема, «Діабло» – це якраз з цього альбому. 11 година і 9 хвилин. На цьому, і, бо, може, і Deep Purple сьогодні теж послухаємо інші більш класичні композиції.
1: Ще більш класичні. Весь Deep Purple – це вже десятитомник історії рок-н-ролу. Слухай, ну, украй раз ми точно знаємо, що залишаємо наших слухачів у надійних руках і нотах. А це найкраща музика на землі, яка вас буде супроводжувати, поки ми не повернемося у студію. Сподіваємося, завтра рівно
0: чи силами оборони. Так, до завтра.
2: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
7: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня «Пепперс Клаб», гурт «Фіолет», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кисткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Сьогодні, 17 червня у 1944 році, народився англійський гітарист Кріс Спеддінг. Він був членом 11 гуртів, а крім того, Кріса запрошували Елтон Джон, Пол Маккартні, Брайан Іно та Арт Гарфанкл. А 2012 року в цей день Брюс Спрінгстін зіграв один із найдовших сольних рок-концертів в історії. В Мадриді на Естадіо Сантьяго Бернабео він виступав упродовж 3 години 48 хвилин, виконавши 32 пісні. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
3: Бренд свіжомаринованої курочки апетитно знає, чого хоче мама. Купує апетитно у найближчому магазині.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
13: Реклама. Радіо Рокс. Maiden Rock.
14: Група Металіка «I Disappear». Лідер групи Металіка Джеймс Хетфілд, напевно, залюбки передивляється кліп Avril Lavigne «Skaterboy». Адже ця пісня про нього самого. Всю свою шалену юність Джеймс катався на скейті, причому доволі непогано. Але після чергової травми одного дня взяв і виконув дошку. Його роздратувало те, що менеджери Металіки включили у контракт пункт «No skateboarding». Та якщо ви думаєте, що алкоголізм і треш відрізали його від будь-якого спорту, то помиляєтесь. Крізь все життя Хетфілда пройшло таке хобі, як спортивне полювання. А не так давно він взагалі знайшов спосіб обійти сумнозвісний контракт. Замість скейта купив собі дошку для сноубордингу. Так і падати не боляче. І зник Хетфілд з радарів страховиків. Слухайте на Радіо Рокс, група Металіка. Я зникаю. I disappear.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джон Дікон, Queen.
1: Я без сорому та страху виходив грати перед десятками тисяч фанів. А потиснути руку принцесі Діані засоромився.
0: Джон Дікон, Queen. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: Як звуть вас?
2: Андрій.
1: Ну, спробуємо.
3: Безко.

0: Трагічний Христос.
1: Андрій.
2: Дякую за виконання. Насправді, бомба. Випадково не Енджі?
1: Випадково Енджі.
2: Ролінг Стоун.
1: Ролінг Стоун. Енджі.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
5: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». «In the Army Now».
6: You're in the Army now. Oh, oh, you're in the Army now.
5: «Final Countdown».
7: It's the final countdown.
5: Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
8: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
8: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
2: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
3: Реклама.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
5: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя Ноді Голдера. Лондонський Кенсінгтон Маркет. На початку 70-х його крита частина чимось нагадувала наш Бесарабський чи Сінний ринок. Тут Фредді Меркюрі і Роджер Тейлор мали спільну ядку, з якої торгували картинами Фредді і сценічними костюмами. Невідомо, чи саме в цих двох купив Ноді чорний капелюх-циліндр, але що саме в Кенсінгтоні – це факт. Потім він придбав у галантереї 20 круглих дзеркалець і сам приклеїв їх до капелюха. Його ідея була простою. Дзеркала мали відбивати промені прожекторів прямо у натовп. Коли Ноді рухав головою під потужними лампами, дзеркала створювали ефект дискокулі. Капелюх став настільки популярним, що прихильники почали масово виготовляти власні копії. Зараз Ноді зберігає циліндр у банківському сейфі і лише зрідка дістає його для фотосесій чи виставок.
0: Рок-легенда Ноді Голдеру 80.

0: Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Погода.
1: У середу, 17 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 з позначкою плюс. У центрі та на сході мінлива хмарність. В окремих районах дощитиме, температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями – 21-26 тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря 20-22 вище нуля.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
2: Акція діє 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
3: Далі на Subway.
4: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки

0: цитата. На Радіо Рокс. Axl Rose, Guns N' Roses.
1: Коли я співаю, то завжди змагаюсь із музикою. Тільки музика, з якою тобі треба змагатись, справжня.
0: Axl Rose, Guns N' Roses. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Фінський музикант і продюсер Оту, який працює під брендом Мунік Продакшнс, поділився своєю думкою про те, що сталося би, якби Рамштайни написали культовий танцювальний хіт «Rhythm is a Dancer». І це суцільна, чесно кажучи, істерика. Ну, а нам підходить.
2: Rhythm is a dancer, it's a so companion, you can feel it.
3: Окей, але дуже схоже, дуже панера.

0: А нагадаємо, що Уту грає на всіх музичних інструментах абсолютно. І це попри відсутність пальців на одній руці.
1: А,
0: і співає також він сам. Реально, взагалі пост на день гарантований.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
4: Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
12: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.
13: Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: І вирішальний момент. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Coca-Cola. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу. Дивись Чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
0: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавці консультантів.
6: Реклама.
7: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
8: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
2: Погода. У середу, 17 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 із позначкою плюс. У центрі та на сході мінлива хмарність. В окремих районах дощитиме, температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями – 21-26 тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря 20-22 вище нуля.
3: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Радіо Рокс.

0: Скандинавія – це справжня колиска деста блек-металу. Мікель Поульсен із Данії теж мав всі шанси на те, щоб жити під знаком темряви. Утім, стомившись від дезметалу, який грав у гурті Домінус, вирішив зібрати нову команду. Так і з'явився один з найпопулярніших сучасних рок-гуртів – Volbeat. Гурт грає неймовірну суміш із рок-н-ролу, хеві-металу та рокабіллі. Їх бажає бачити у своєму лайнапі кожен крутий фестиваль. А єдине, що нагадує про дезметалеве минуле – це назва команди. Саме Volbeat називався третій альбом «Домінус». Отже, Volbeat – «The Devil's Bleeding Crown».
1: Новий рок.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
2: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
3: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з нею та розвитися з лікарем.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: 3 проблеми, 1 рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

на радіо Рокс. The Police, Roxanne. Roxanne. Довершено гуртом Last Second Chance та Майком Портним.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.

0: Philips OnePlay, я завжди номер один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: З кайфом я футбол включив.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки ввів.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон.
6: З Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Запроси мене в сни свої.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
15: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
16: Готові до пляжного сезону?
17: Єс!
16: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
18: Реклама «Рок-персона» на Радіо Рокс.
19: Тоні Айомі. Він створив не лише безсмертні і самобутні рифи для творів свого гурту Black Sabbath. Він створив жанр хеві метал. Принаймні, те його звучання, яке справило потужний вплив на формування течії, що тоді, на зламі 60-х-70-х, лише зароджувалося. Втративши пучки пальців на виробництві, юний Тоні послабив струни своєї гітари, здобувши таким чином той саунд, який тодішні критики називали хто звуками потойбіччя, а хто гудінням індустріального Бірмінгема, з якого походить увесь склад Black Sabbath. Слухайте на Радіо Рокс Black Sabbath Paranoid.

0: цитата на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Рок – не мистецтво. Рок – це спосіб спілкування простих хлопців.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: Пілснер. Пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: Як звуть вас?
2: Андрій.
1: Ну, спробуємо.
3: Песко.

0: епічний крестас.
1: Андрій.
2: Дякую за виконання. Ну, справді, бомба. Випадково не Енджі.
1: Випадково Енджі.
2: Ролінг Стоун.
1: Ролінг Стоун. Енджі.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє. Рок-концерт.
4: Цей гурт завжди піднімав як настрій, так і глядачів з крісел. Яскравий та іронічний одяг, незмінні посмішки та заклики до глядачів. Все це робило гурт настільки популярним, що дістати квитки на його виступи було неможливо. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Слейд». Концерт у Лондоні. 1975 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Коти до подарунків. На!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.01.2022. Мороз.

0: платформа «Ескімо».
1: Реклама.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок.
3: I could stay awake just to hear.

0: Погода.
1: У середу, 17 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 із позначкою плюс. У центрі та на сході мінлива хмарність. В окремих районах дощитиме, температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями – 21-26 тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря 20-22 вище нуля.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Доро. Horns Up High.
2: 2024 рік.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
7: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. ЕПЄЄ 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Максим на псевдо-монстр – кулеметник 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Йому 22 роки. Він родом із Черкащини. До війська Максим потрапив ще у грудні 2021 року як військовослужбовець строкової служби. З початком повномасштабного вторгнення молодий воїн чітко усвідомив – ворога необхідно зупинити будь-якою ціною. Свою рішучість він підкріпив контрактом, який згодом продовжив, щоб не залишати побратимів. Бойовий шлях монстра позначений неймовірною витривалістю. Максим зізнається, що воює заради того, аби ворог не дійшов до його рідної домівки та не продовжував стирати з лиця землі українські міста і людські долі. Під час війни Максим вже встиг реалізувати одну велику мрію – придбав власний дім. Тепер у нього залишилася найголовніша мета – здобути перемогу, щоб нарешті насолоджуватися спокійним життям у власній оселі. «Я кулеметник, і я там, де маю бути», – переконаний монстр. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива – це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Хрещатик люблю.
7: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Berry молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
12: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
1: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
13: Diamond Head. Am I Evil? За словами ударника і засновника Металіки Ларса Ульріха, на стиль гурту вплинули стилі двох голів – Motorhead і Diamond Head. Останній є британським гуртом, який свою найвідомішу пісню випустив ще 1980 року. Металіка переспівала її, зробивши таким чином всесвітньо відомою. Пісня є невід'ємною складовою майже всіх живих виступів гурту. А найвидатніша жива версія кавера виникла 2010 року, коли її на сцені Софії виконали гурти великої четвірки треша – Металіка, Слеєр, Антракс і Мегадет.

0: anniversary, man. Thank you, friends. It's an honor to tour with you guys, man. Thank you so much.
1: Це була жива версія пісні «Am I Evil» з концерту Великої четвірки треша у Софії, 2010 рік.
2: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Бонем, Лед Зепелін.
1: Найкращими ліками від головного болю або нервів для мене є репетиція Лед Зепелін.
0: Джон Бонем, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Фінський музикант і продюсер Оту, який працює під брендом Munich Productions, поділився своєю думкою про те, що сталося би, якби Рамштайни написали культовий танцювальний хіт «Rhythm is a Dancer». І це суцільна, чесно кажучи, істерика. Ну, а нам підходить.
2: Rhythm is a dancer, it's a so companion, you can feel it.
3: Окей, але дуже схожий, дуже фанера.
2: Lift your hands and voice is free, your mind and join us, you can feel it. Feel it in the air. It's a passion.
1: А нагадаємо, що Оту грає на всіх музичних інструментах абсолютно. І це попри відсутність пальців на одній руці.
3: А
1: і співає також він сам. Реально, надзаліпос на день гарантований.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
4: Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
5: Хіти 40-річної витримки. 1986-й став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». «In the Army Now».
6: You're in the Army now. Oh, oh, you're in the Army now.
5: «Final Countdown».
6: It's the final countdown.
5: Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Come Together». Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо «Рокс» представляє «Come Together». Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо «Рокс». Реклама.
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
8: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про відплату ворогу. Сили оборони України завдали ударів по військових і логістичних об'єктах російських окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, в акваторії Чорного моря уражено танкер тіньового флоту, який перебуває під санкціями ЄС та інших держав. Також наші захисники понівечили автомобільний міст через Північно-Кримський канал поблизу Ставків та автомобільний міст у районі Воїнки на Херсонщині. Тепер про ворожий терор. У Нікополі на Дніпропетровщині сьогодні день жалоби. Напередодні російські терористи цілеспрямовано атакували дроном мирних людей. Троє мешканців загинули. Також окупанти вдарили безпілотником по Шосткінській громаді на Сумщині. Загинув чоловік. А в Сумах загарбники скинули дрони на сортувальний хаб Нової пошти. Поранених немає. Пошкоджені приміщення та контейнери з посилками на суму у 42 мільйони гривень. Тепер про евакуацію. У Синельниківському районі Дніпропетровської області розпочали примусову евакуацію родин з дітьми ще з 23 населених пунктів. Ситуація стає все більш напруженою. Упродовж місяця небезпечні території мають залишити 3800 хлопців та дівчат. Ще з 7 громад району вивозять дорослих. Евакуація проходить через транзитні центри, де надають допомогу з документами, харчами і подальшим розселенням. Вітчизняні лікарі дали поради, як правильно захищати дітей у спеку. Перегрівання може проявлятися у дітей по-різному, тому батькам важливо уважно стежити за поведінкою дитини. У разі теплового удару дитину слід перенести в тінь, обтерти вологою тканиною. Головне, щоб дитина не перегрівалася і пила достатньо води. І це поки що все про розвиток подій в наступних випусках.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
2: Реклама.
0: Погода.
1: У четвер, 18 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході без істотних опадів, місцями сонячно, 19-25 з позначкою плюс. У центрі в окремих районах можливі короткочасні опади, плюс 23. У східних та північних областях місцями невеликі дощі, до 26 тепла. На півдні та в Криму теж опади, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 18 червня, хмарно з проясненням, дощитиме, 22 тепла.
0: Радіо. Радіо. Рокс.

du hast mich. Du hast mich.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis». Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням знайомтеся з інструкцією та розмовляйте з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Найвища свобода – мати можливість впливати на реальність, яка тебе оточує, та змінювати її, а не підкорятись обставинам.
0: Марк Нофлер, Dire Straits на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: Як звуть вас?
2: Андрій.
1: Ну, спробуємо.
2: Без

0: музичний крестас.
1: Андрій.
2: Дякую за виконання. Ну, справді, бомба. А випадково не Енді?
1: Випадково Енді.
2: Ролінг Стоун.
1: Ролінг Стоун. Енді.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Реклама. Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фондани» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в «Інста Колістар Юкрейн».
12: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
13: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. В Україні, аби облаштувати необхідну кількість укриттів, необхідно 780 мільярдів гривень. Із держбюджету ці гроші не виділяються, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Україна покладається на міжнародних партнерів, однак питання виживання української нації – це питання передусім самих українців, наголосив Лубінець. Правоохоронці завершили слідство проти екс-президента Віктора Януковича і ще 16 високопосадовців у справі про створення злочинної організації. Слідство встановило, що після приходу до влади Янукович використовував свої повноваження, аби встановити особистий контроль над державним апаратом, чим порушив присягу. Під час Революції Гідності Янукович наказав застосувати силовиків проти протестувальників, що призвело до загибелі цивільних людей. Фігурантам заочно оголосили про підозру у створенні діяльності злочинної організації. Їм загрожує від 8 до 13 років тюрми. Польський пен-клуб засудив зростання антиукраїнських настроїв у Польщі. Організація стала на захист заступника міністра науки Польщі Анджея Шептицького та закликала владу активніше захищати українську громаду від проявів дискримінації. Шептицький висловився щодо складної історії польсько-українських відносин та порівняв УПА з польськими антирадянськими повстанцями. Сам він має українське коріння та є правнуком брата митрополита Андрея Шептицького. Як шукати ліки в аптеках без переплати, повідомили у профільному міністерстві. Мінохорони здоров'я розширило сервіс пошуку найдешевших ліків. Відтепер порівнювати ціни на всі рецептурні препарати можна через QR-код у пам'ятці до електронного рецепта. Раніше така функція працювала лише для таблеток і капсул.
0: Погода.
1: У четвер, 18 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході без істотних опадів, місцями сонячно, 19-25 з позначкою плюс. У центрі в окремих районах можливі короткочасні опади, плюс 23. У східних та північних областях місцями невеликі дощі, до 26 тепла. На півдні та в Криму теж опади, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 18 червня, хмарно з проясненням, дощитиме, 22 тепла.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайтеся на інструкцію лікарського засобу та консультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Кілька років тому один з музичних порталів опублікував топ найбільших музичних трудоголіків. Так от, п'яту сходинку у ньому посів гурт «Скілет». Це дійсно безкомпромісна в плані роботи команда. Мабуть, це і є однією з тих причин, через яку гурт часто змінює склад. Такий ритм далеко не кожен здатен витримати. Але саме він робить гурт одним з найпомітніших колективів сучасності. А 2019-го «Скілет» відзначили 10-річчя одного з найуспішніших синглів у своїй кар'єрі. Тричі платинової пісні «Monster».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
4: Біля літ на Subway.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
7: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
8: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
9: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16 766 0101 5 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
10: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Сьогодні, 17 червня у 1944 році, народився англійський гітарист Кріс Спеддінг. Він був членом 11 гуртів, а крім того, Кріса запрошували Елтон Джон, Пол Маккартні, Брайан Іно та Арт Гарфанкл. А 2012 року в цей день Брюс Спрінгстін зіграв один із найдовших сольних рок-концертів в історії. В Мадриді на Естадіо Сантьяго Бернабеу він виступав упродовж 3 години 48 хвилин, виконавши 32 пісні. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Запроси мене сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
13: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринує.
14: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
15: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
16: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
17: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
16: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
18: Europe – Final Countdown. Final Countdown від Europe часто називають найкращою хард-рок-композицією всіх часів. Сперечатися чи ні – вирішувати слухачам. Але шалений успіх твору став сюрпризом для самих музикантів. З самого початку Final Countdown задумувалася як дещо помпезна пісня, що відкриватиме концерти, шоу гурту та стане першою композицією одноіменного альбому. Та не більше. Ніхто не бачив у ній задатків майбутнього хіта. Лідер гурту Джоуі Темпес написав перші клавішні співзвуччя ще за часів свого навчання в коледжі. Синтезатор йому позичив клавішник Мік Мікаєлі. А вже згодом у 85-му, витягнувши з шухляди старі записи, Темпес знайшов ноти, підшукав потрібний темп, написав текст та зіграв демо-версію своїм товаришам. Коли я вперше почув синтетичне інтро до Final Countdown, моєю реакцією було «Ні, це божевілля. Ми просто не можемо це взяти», каже гітарист Джон Норум і додає «Слава Богу, що вони мене не послухали».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Сюзі Куатро.
1: Чим популярнішим ти стаєш, тим більше отримуєш задоволення від інших музикантів та публіки.
0: Сюзі Куатро на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Фінський музикант і продюсер Оту, який працює під брендом Munich Productions, поділився своєю думкою про те, що сталося би, якби Рамштайни написали культовий танцювальний хіт «Rhythm is a Dancer». І це суцільна, чесно кажучи, істерика. Ну, а нам підходить.
2: Rhythm is a dancer, it's a soul companion, you can feel it.
3: Окей, але дуже схоже, дуже манера.

0: А нагадаємо, що Уту грає на всіх музичних інструментах абсолютно. І це попри відсутність пальців на одній руці.
1: А,
0: і співає також він сам. Реально, взагалі пост на день гарантований.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». «Тримає стрій» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
4: American Original.
5: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
6: Цей гурт завжди піднімав як настрій, так і глядачів з крісел. Яскравий та іронічний одяг, незмінні посмішки та заклики до глядачів. Все це робило гурт настільки популярним, що дістати квитки на його виступи було неможливо. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Слейд». Концерт у Лондоні. 1975 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
7: Реклама.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiffe та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Skyform я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
11: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
12: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
7: Реклама.
13: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
7: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу вісті з фронту. Від початку доби російська армія 55 разів атакувала позиції ЗСУ. Найбільшу активність ворога фіксували на Гуляйпільському та Покровському напрямках. На Донецькому напрямку сили безпілотних систем продовжують знищувати техніку та живу силу противника. З початку червня оператори підрозділу 414-ї бригади «Птахи Мадяра» здійснили серію успішних ударів, ліквідували 1600 російських солдатів, 8 танків і 9 бронемашин. Міноборони оголосило службові перевірки в усіх ТЦК і анонсувало зміну структури мобілізаційної системи. Після резонансних інцидентів в Одеському ТЦК чиновники провели нараду з командуванням сухопутних військ. Вирішили провести службові перевірки в усіх терцентрах комплектування. Також обіцяють розглянути всі звернення громадян щодо незаконного утримання та насилля. Працюють в Міноборони і над новою моделлю ТЦК. Її функції розподілять між іншими установами без замкненого циклу обліку та мобілізації. Країни G7 та США домовилися надати ліцензії, які дозволять випускати в Україні не лише системи ППО, а й далекобійну зброю. Про це йдеться у спільній заяві лідерів Великої Сімки, оприлюдненій за підсумками саміту у Франції. Лідери підтвердили намір збільшити постачання систем протиповітряної оборони, ракет-перехоплювачів та далекобійних засобів ураження. У Києві відкрили перший в Україні комунальний заклад підтримки та супроводу внутрішньо переміщених осіб, біженців і шукачів захисту. На базі інтеграційного хабу можна отримати юридичну та психологічну підтримку, консультації щодо працевлаштування, соціальних послуг та державних програм допомоги.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.UA.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У четвер, 18 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході без істотних опадів, місцями сонячно, 19-25 з позначкою плюс. У центрі в окремих районах можливі короткочасні опади, плюс 23. У східних та північних областях місцями невеликі дощі, до 26 тепла. На півдні та в Криму теж опади, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 18 червня, хмарно з проясненням, дощитиме, 22 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Megadeth – Another Bad Day, 2026 рік.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: шоу «Come Together». «Тримає стрій» – новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: Ми неодноразово в «Come Together» ставили нові композиції від пані Тарі Турунен, а саме з альбому «Frisson Noir». Він сьогодні у нас буде в рубриці 9.45, і вона назвала його найважчим, найтяжчим альбомом взагалі в історії. Випущений він був 12 червня лейблом «Ear Music». Ну і давайте послухаємо одноіменний трек «Frisson Noir».

0: слухай.
1: Дар'я молодець.
0: Молодець однозначно, і те, що вона каже, що найтяжчий, ну, враховуючи одноіменну композицію, то ще можна сказати, що це нормальні там.
1: Ну, вона ж надихає просто мільйони дівчат по всьому світу займатися саме рок-музикою, коли вони мають академічний вокал.
0: Так, при тому, що академ і рок-музика, наче, їй не дуже поєднується, але гурт Найтвіш нам свого часу показав, що все чудово і класно поєднується. 9 років, до речі, вона віддала творчого життя і, в принципі, сформував її стрит саме Найтвіш. Пішла з колективу співачка 2005-го і відтоді веде вже сольну діяльність. Втім, вона досі запрошує колишніх колег до співпраці. І так само сталося в цьому студійнику. Ну, от, наприклад, у Fritz on Noir взяв участь басист і бек-вокаліст Найтвіш Марко Хієтала. В тому числі, серед інших запрошених, у нас тут Дені Філд із Cradle of Filth, гурт Апокаліптика, ударник Чет Сміт з Red Hot Chili Peppers. І от Чет, до речі, та неочікувано, але, ну,
1: я
0: слухай.
1: Я просто вирячила очі.
0: Так, він долучився ось до запису треку Against the Odds, який слухаємо далі.

0: думаю, що чат просто подумав, я ж епічний, я ж величний. А де мені розійтися зі своєю епічністю і величністю? Піду до Тарії, там я можу нормально бити в барабана. Так, знаєш, так, щоб всі бачили, як летять мої... Не так, що, знаєш, ніхто не бачить роки. А в словможені, так, абсолютно вірно.
1: Ну, не дарма Тарія, наприклад, жартома називає новий напрямок Cinematic Symphonic Art Metal.
0: Ну, будь-який трек може бути в кіно. Це ж саундтрек до Володаря Кілець.
1: Ну, я б сказав, до якогось блокбастера.
2: Або навіть можливо. Трансформери якісь.
1: Так, от туди.
0: Трансформери, туди. Трансформуйтеся! Підходить. Звод. Або I'll be back.
1: Це сцена, де він помирає, але не помирає.
0: Це моя улюблена сцена в будь-якому фільмі. А в житті так взагалі.
1: А в рубриці 945 у нас Тарія Туронен, її альбом Frisson Noir. І друге новаторство в альбомі – це нетипові інструменти, тому що, наприклад, в треку The Trace Out Life звучить японський триструнний семісен, і в треці танго записано з акустичними віолончелями гурту Апокаліптика.

Також оглядачі одностайно хвалять зведення від продюсера Ніла Аврона. Відзначають, що попри величезну кількість шарів, звук не перетворився на вінегрет і реально можна розлічити будь-який інструмент. Навпаки, от кожна деталь звучить чітко, вокал Тарі залишається на першому плані і відзначають вокальні партії в пісні «The Eternal Return», які викликають справжні мурашки. Раніше ми вважали не надто важливими перекладати назву альбому «Frison Noir», але французькою це означає темні дрижаки або ж мурашки по шкірі. Ну, мається на увазі про сироти по шкірі. Настільки авторці подобається от симфонік метал. The Eternal Return.

0: використання прогнозовано, очікувано, так, трошки тяжче, ніж зазвичай. От, але якогось там проривного новаторства ми тут не почуємо, а й добре.
1: І зато, та, зато почуємо класичну отарію. Ну, можливо, так, трошки важче в озвуці саме через басу, дарку і гітару.
0: Я думала, що якщо чат прийде, то може це буде фанки якесь, але ні, бачиш?
1: Так, мені теж хотілося.
0: Ми знаємо цю пісню, Тарію.

0: заколисує трошки. Оце треба було ще в Шрек Тарію взяти. 100% на Фіону там можна покласти.
1: З умовою того, де звучить зазвичай ця композиція, не треба.
0: Послухайте повністю, це альбом Free Zone Noir, є інші композиції, ну і ці ми теж до кінця не прослухали. Це Тарія, качайте ліцензійно.
2: 9.45, ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в Come Together та ввечері о 17.30, а також на сайті Radio Rocks.ua.
3: 9.45 на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метро Шеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
4: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
5: Ейс Фрейлі – американський гітарист і співак. Народився 1951 року в нью-йоркському районі Бронкс, відомому високими рівнями і безробіття, і злочинності. Перші 12 років життя носив ім'я Пол Деніел. Почав грати у 13 років, його надихали Джиммі Гендрікс, Ерік Клептон, Пейдж і Таунсенд. Пол змінив 5 дворових гуртів, а 6-й виявився достатньо успішним, щоб давати концерти. І підліток покинув школу. Лише за наполяганням своєї дівчини повернувся, аби отримати атестат. Саме у старших класах він отримує прізвисько «Ейс» за майстерність знайомитися з дівчатами. Після школи він потрапив до вуличної банди, і його дорога вже чітко пролягала до в'язниці. Але йому зустрілися Стенлі Айзен і Джин Кляйн, які проклали її в інший бік, запросивши Пола грати з ними. Незабаром Айзен та Кляйн вже називатимуть себе Пол Стенлі і Джин Сімонс. Гурт Wicked Lister почнуть називати Kiss, а Пола Деніела називатимуть не інакше, ніж Ейс Фрейлі. Слухайте на Радіо Рокс. Kiss – I Love It Loud.

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Rocks. Краш-тест.
2: Як звуть вас?
3: Андрій.
2: Ну, спробуємо.
4: Без

0: Класичний хрестас.
1: Андрій.
2: Дякую за виконання. Насправді, бомба. Випадково не Енді?
1: Випадково Енді.
2: Rolling Stone. Rolling Stone. Енді.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
4: Хіти 40-річної витримки. 1986-й став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи. В їх числі «Living on a Prayer». «In the Army Now». You're in the Army now. Oh, oh, you're in the Army now. «Final Countdown». It's the final countdown. Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Come Together». Саме так. І в суботу теж. Радіо «Рокс» представляє «Come Together». Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо «Рокс». Реклама.
5: Коти до подарунків на «Юпі».

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
4: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення року.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя Ноді Голдера. Наприкінці 70-х, повернувшись із малоуспішного турне Сполученими Штатами, гурт Slade помітив, що глем-рок втрачає популярність на користь новоспеченого панку. Колектив притримувався жанрової вірності, а тому зазнавав комерційних невдач і на сцені, і в чартах, і в продажах платівок. У лютому 1980-го Ноді Голдера запрошував на посаду вокаліста гурт AC/DC. Він відмовився, бо вважав просто зрадою покинути гурт у такому становищі. Гурт був на межі розпаду. Та ось від фестивалю в Редінгу надійшов терміновий запит замінити Озі Осборна, який випав з програми. Цей виступ повернув Слейд у британські чарти вперше з 1977 року.
0: Рок-легенда Ноді Голдеру

0: Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Сили оборони України завдали ударів по об'єктах російських окупантів. За даними Генштабу ЗСУ, в акваторії Чорного моря вразили танкер тіньового флоту, який перебуває під санкціями. Також наші захисники понівечили автомобільний міст через Північно-Кримський канал та автомобільний міст у районі Воїнки на Херсонщині. Генштаб ЗСУ спростував заяви РФ про атаку на автобус із білоруськими дітьми на Брянщині. У російських і білоруських пабліках поширили інформацію про нібито удар українського безпілотника по цивільному автобусу з дитячою футбольною командою з Гомеля. У Генштабі ЗСУ заявили, у вказаний період сили оборони не застосовували дрони і назвали ці повідомлення провокацією Кремля. Робоча група Ради ЄС з питань розширення Європейського блоку розпочала розгляд результатів скринінгу усіх 5 невідкритих кластерів для України та Молдови. Це дало старт офіційній підготовці до їх відкриття. Результати розглянуть експерти з усіх держав-членів Євросоюзу, потім скличуть міжурядову конференцію. В Україні повернули поїзд на популярний маршрут. Відновили сполучення між Дніпром та Харковом. Потяг в дорозі 4 години і почне курсувати завтра, 19 червня. Правоохоронці завершили слідство проти екс-президента Януковича і ще 16 високопосадовців. Фігурантам заочно оголосили про підозру у створенні і діяльності злочинної організації. Їм загрожує від 8 до 13 років тюрми. Міноохорони здоров'я розширило сервіс пошуку найдешевших ліків. Відтепер порівнювати ціни на всі рецептурні препарати можна через QR-код у пам'яті до електронного рецепта. Раніше така функція працювала лише для таблеток і капсул.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У четвер, 18 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході без істотних опадів, місцями сонячно, 19-25 з позначкою плюс. У центрі в окремих районах можливі короткочасні опади, плюс 23. У східних та північних областях місцями невеликі дощі, до 26 тепла. На півдні та в Криму теж опади, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 18 червня, хмарно з проясненням, дощитиме, 22 тепла.
2: Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: stupid.
1: Радіо Рокс. Rainbow. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.

0: Охолодження.
1: Обігрів.
2: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
4: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
2: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
5: Наш випускний 2026.
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
8: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
10: 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
13: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій
1: на радіо Рокс.
2: Дякуємо, по-перше, всім, хто долучився до збору, який ми проголошували вчора. Це був песомобіль.
3: Песомобіль.
2: Для К9, для наших прекрасних собак, які несуть службу. А якщо, до речі, хочете ще долучитися, то заходьте на наші сторінки у Фейсбуці. А ну, ясно, що ми слідкуємо за тим, як музиканти рухаються у цьому житті. І от прилетіло нам від гурту «Квіткіс», що їх драмер вже мобілізований. І ну, вони, ясно, що хочуть допомогти. І оголошують серед своїх фанів, а ми фани гурту «Квіткіс».
3: 100%. Любов живе, любов не вмирає.
2: Любов живе, любов не вмирає. Та що? От, Віталік на зв'язку, пишуть хлопці, зорієнтував по нових конкретних потребах, які вбережуть здоров'я, підвищать ефективність його роботи на позиціях. На секундочку, зараз ти почуєш, на що збирають, і ти зрозумієш, що Віталік серйозний чувак. Якісь потреби, кажуть хлопці, ми закриємо власними силами, однак збір на деякі речі без вас не получиться. Любов живе, любов не вмирає. От, бо це треба до липня. Мова наразі йде про балістичні окуляри. Там є марка Oakley SL Ballistic M-Frame Alpha Multi Lens Kit і коліматорний приціл. А це серйозна штука. От, у рамках от постійного збору на екіп ми збираємо лише 40 999 гривень. Ну, от. Я обожнюю, що ви не округлили цю цифру до 40 тисяч, наприклад, одної. Просто 40 тисяч, ну, так, щоб не страшно було, 40 тисяч. Банка активна постійно, так що можна заходити на сторінках «Квіткіс». Просто пишіть «Квіткіс» у Фейсбуці або в Інстаграмі, і відразу видасть перше посилання на фотографію Віталіка красивого з котиком.
3: Так, я зайшов вже на Фейсбуці «Квіткіс», дійсно є. Так, «Квіткіс».
2: Українськими літерами можна вбивати і знаходити. Ну і нагадуємо вам про те, що у нас же триває наш обмін шевронами. І так. Дякуємо всім, хто відгукується, дякуємо всім, хто надсилає, а ми надсилаємо назад. Це дуже зробити просто. Напишіть нам на Viber або WhatsApp 067-006-103-6. От, і напишіть, хочу шеврон. Готовий обмінятися. І ми обміняємося.
3: Так, у нас ми закінчили одну стіну, почали другу, і вона, в принципі, вже теж така закінчується та потихеньку, але в нас є ще третя стіна, можливо, навіть четверта.
2: Скільки в тебе зріст?
3: 187.
2: Клас.
3: А було 189. Реально, ну, так. Прикинь.
2: Про нежилет він же ж розумієш.
3: Про друзі самі себе
2: не зроблять. От, і ріст сам по собі не зможе. Я теж була колись 2 метри 4 сантиметри, а зараз 1,60 м. Ну, але це просто сила моєї величі, розумієш, зменшується.
3: Ну і оці лоти на аукціони, вони ж теж дають про себе знати.
2: Ну якщо ти тримаєш холодець в хрустальній вазі, то звичайно тебе тягне до землі. От, ну так, щоб вже, якщо раніше ми могли, знаєш, це в м'ясо, то я просто в холодець. Друзі, долучайтеся до зборів, давайте будемо допомагати нашому війську.
0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу Come Together на радіо Рокс.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067-006-103-6 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в Come Together, а також на сайті радіо Рокс.ua.
1: Реклама.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Вок. Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Грил». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Грил» – смак космічний, вибір фантастичний.
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
11: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Запроси мене сни свої.
14: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
15: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М» на знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
1: Реклама. Жива версія. На радіо «Рокс».
16: Metallica – «Fuel» з концерту в Лос-Анджелесі 2024 року. Уперше світ почув цю пісню наприкінці 1997-го в складі альбому «Reload». Як сингл вона з'явилася у перших десятках хіт-парадів багатьох країн, в тому числі і в Штатах. Гурт постійно включає пісню до концертних програм, і тому ми можемо почути «Fuel» аж у 6 живих альбомах «Металіки». Втім, на концерті в Лос-Анджелесі у грудні 24-го року колектив явив нам її у дещо видозміненому вигляді. Слухаємо разом, як це звучало.

0: Це була унікальна жива версія пісні «Fuel» з концерту «Металіки» в Лос-Анджелесі 2024 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок тільки

0: як цитата. На Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Алкоголь, наркотики, слава, гроші – все це тест. Якщо ти пройшов через все це і вийшов людиною, то склав іспит.
0: Роджер Гловер, Deep Purple. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Фінський музикант і продюсер Оту, який працює під брендом Мунік Продакшнс, поділився своєю думкою про те, що сталося би, якби Рамштайни написали культовий танцювальний хіт «Rhythm is a Dancer». І це суцільна, чесно кажучи, істерика. Ну, а нам підходить.
2: Rhythm is a dancer, it's a so companion, you can feel it.
3: Окей, але дуже схоже, дуже панера.

0: А нагадаємо, що Уту грає на всіх музичних інструментах абсолютно. І це попри відсутність пальців на одній руці.
1: А,
0: і співає також він сам. Реально, взагалі пост на день гарантований.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». «Тримає стрій» на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш шалений крик став символом епохи, коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока, коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво, ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія»
3: на Радіо Рокс.
4: Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Єс!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Реклама.
2: Радіо Рокс.
4: Київ 103.6

0: Погода.
1: У четвер, 18 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході без істотних опадів, місцями сонячно, 19-25 з позначкою плюс. У центрі в окремих районах можливі короткочасні опади, плюс 23. У східних та північних областях місцями невеликі дощі, до 26 тепла. На півдні та в Криму теж опади, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 18 червня, хмарно з проясненням, дощитиме, 22 тепла.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

січень 2016-го став місяцем подвійних новин для фанатів гурту «Білі Талент». З одного боку, вони раділи через оголошену гуртом роботу над новим альбомом, а з іншого боку, були приголомшені тим, що барабанщик команди Арон Соловонюк змушений відмовитись від своїх обов'язків ударника через рецидив важкої хвороби – розсіяного склерозу. Його місце за установкою посів учасник

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
4: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.

0: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
4: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: реклама.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
2: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
1: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
0: Реклама. Рок-версія на радіо Рокс.
4: Seal, Kiss from a Rose. Довершено гуртом No Resolve.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: YouTube Mysterious Ways. Говорячи про Mysterious Ways, в одному зі своїх інтерв'ю Боно сказав: «Це пісня не про якусь особливу жінку, вона про жінок взагалі, про те, як вони очаровують та починають панувати над чоловіками». YouTube вперше представили цю композицію під час Zoo TV туру у 92-му році. Та ще й запросили східних танцівниць, аби ті спокусливо кружляли коло Боно та гітариста Еджа під час виконання. Не дивно, що вже у турі Едж та хореограф шоу Морлайт Стайнберг почали зустрічатися та побрались через 10 років у 2002-му. Жінка очарувала і почала панувати.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Мода та музика – несумісні речі. Я дуже рідко слухаю нові модні групи. Частіше вони слухають мене.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Rocks. Краш-тест.
1: Як звуть вас?
2: Андрій.
1: Ну спробуємо.
3: Без

0: Класичний крестостик.
1: Андрій.
2: Дякую за виконання. Насправді, бомба. Випадковане Енджі.
1: Випадковане Енджі.
2: Ролінг Стоун.
1: Ролінг Стоун. Енджі.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
5: «American Original». «Радіо «Рокс» представляє. Рок-концерт.
6: Цей гурт завжди піднімав як настрій, так і глядачів з крісел. Яскравий та іронічний одяг, незмінні посмішки та заклики до глядачів. Все це робило гурт настільки популярним, що дістати квитки на його виступи було неможливо. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Слейд». Концерт у Лондоні. 1975 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
7: Реклама. Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
8: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
7: Реклама.
3: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У четвер, 18 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході без істотних опадів, місцями сонячно, 19-25 з позначкою плюс. У центрі в окремих районах можливі короткочасні опади, плюс 23. У східних та північних областях місцями невеликі дощі, до 26 тепла. На півдні та в Криму теж опади, температурний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 18 червня, хмарно з проясненням, дощитиме, 22 тепла.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Джо Сатріані, «Сахара».
2: 2022 рік.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Лейтенант Ігор Гринчук, командир 9-ї механізованої роти 65-ї окремої механізованої бригади. Початок повномасштабного вторгнення застав його за кордоном, але за покликом серця він повернувся додому, щоб вступити до лав Збройних сил України. Ігор пройшов шлях від рядового стрільця та командира відділення до головного сержанта роти, зрештою очоливши підрозділ як офіцер. Бойове хрещення як командира відбулося в запеклих боях на Оріхівському напрямку, де лейтенант брав активну участь у контрнаступі в районі населеного пункту Роботине. Сьогодні його головна мета – забезпечити максимальну боєздатність підрозділу при мінімальних втратах. Ігор переконаний, справжня краса військової роботи – це виконаний наказ, знищений ворог та збережені життя побратимів. Моє кредо – вести за собою, а не посилати вперед. Ми – родина, яка працює на перемогу. Тому я вимагаю від кожного дисципліни та чесності, каже командир. Сьогодні він продовжує нести відповідальність за своїх бійців, які тримають одну з найскладніших ділянок фронту. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Іен Гілан, англійський співак. Народився 1945 року в Лондоні. Після перегляду фільму з Елвісом Преслі у головній ролі Іен закинув навчання і пішов співати у перший колектив. Слави здобув як фронтмен гурту Deep Purple. Гілан встановив стандарти вокалу в хард-рок і хеві-метал, тим самим створивши взірець і задавши напрямок еволюції жанрів. Діапазон голосу Гілана перевищував 3 октави, але навіть і в наш час метр зберігає майже кожну ноту. За його ж рецептом, для цього слід вживати якісну їжу, бути фізично активним, почуватися щасливим і постійно співати. Слухайте на Радіо Рокс. Deep Purple. Highway Star.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ноді Холдер, Слейд.
1: Жбурнути телевізор з вікна готелю – це не наш стиль. А от розтрощити готельний номер – це цілком нормально.
0: Ноді Холдер, Слейд на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Фінський музикант і продюсер Оту, який працює під брендом Munich Productions, поділився своєю думкою про те, що сталося би, якби Рамштайни написали культовий танцювальний хіт «Rhythm is a Dancer». І це суцільна, чесно кажучи, істерика. Ну, а нам підходить.
2: Rhythm is a dancer, it's a so companion, you can feel it.
3: Окей, але дуже схоже, дуже... Мене

0: А нагадаємо, що Уту грає на всіх музичних інструментах абсолютно. І це попри відсутність пальців на одній руці.
1: А
0: і співає також він сам. Реально, надзаліпос на день гарантований.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
4: Хіти 40-річної витримки. 1986-й став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». «In the Army Now».
5: You're in the Army now. Oh, oh, you're in the Army now.
4: «Final Countdown».
6: It's the final countdown.
4: Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо «Рокс».
2: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо «Рокс» представляє Come Together. Суботня версія.
2: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо «Рокс». Реклама.
7: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Коти до подарунків на ЮП!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Оце Піпанк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами «Оце Піпанк».
5: Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду MetroChef. Тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшить біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
13: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
14: Готові до пляжного сезону?
15: Єс!
14: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
16: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
17: Реклама. Реклама.
18: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
19: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
20: Хезбургер!
21: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
22: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
23: Навчальний рік is over.
24: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
23: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
24: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
23: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
24: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
23: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
24: Наш випускний 2026.
23: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
24: 21 червня, 17:00.
23: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
24: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Bon Jovi. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Kiss, I was made for loving you. Фестиваль Rock Am Ring, рок у кільці, отримав свою назву від кола траси Формули 1 Нюрбургринг. Сцена фестивалю пам'ятає гурти Iron Maiden, Guns N' Roses, Metallica та близько 500 інших виконавців. Гурт Kiss запрошували також, але на 25-ліття фестивалю 3 червня 2010-го колектив вийшов на сцену в якості хедлайнера. Посеред виступу на початку хіта «I was made for loving you» Пол Стенлі по натягнутому канату пролетів кількасот метрів над головами публіки до протилежного кінця поля, де і почав спів. Коли ви почуєте, як тремтить його голос, ви вже знатимете причину цього.
2: I'm coming!

0: Це була жива версія пісні «I was made for loving you» з концерту Kiss на фестивалі «Rock am Ring» 2010 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
1: Вірити в себе зовсім не обов'язково. Найважливіше – вірити в те, що ти робиш. Тоді в тебе повірять інші.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: Як звуть вас?
2: Андрій.
1: Ну, спробуємо.
3: Безко.

0: політичний крестос.
1: Андрій.
2: Дякую за виконання. Ну, справді, бомба. А, випадково не Енді?
1: Випадково Енді.
2: Ролінг Стоун.
1: Ролінг Стоун. Енді.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія»
1: на Радіо Рокс.
2: Реклама.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Peri молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
2: Реклама.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Golden Earring – Going to the Run. Назву пісні становить словосполучення, яке у байкерській термінології слугує закликом до загальної мобілізації всього клубу. Щось на кшталт нашого «до походу». Вокаліст гурту Баррі Хей неодноразово чув його у скандальному клубі Hell's Angels, куди його проводив старий друзяка, один з активних його членів, який одного дня загинув у ДТП. У пам'ять про побратима байкери оголосили загальний мотопохід, а Баррі виклав його на кращі риси у пісні, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Golden Earring – Going to the Run.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Астрономія здається набагато цікавішою, якщо ти не астроном. Те саме з музичним бізнесом. Він здається набагато цікавішим, якщо ти не в ньому.
0: Брайан Мей, Queen на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Фінський музикант і продюсер Оту, який працює під брендом Munich Productions, поділився своєю думкою про те, що сталося би, якби Рамштайн написали культовий танцювальний хіт «Rhythm is a Dancer». І це суцільна, чесно кажучи, істерика. Ну, а нам підходить.
2: Rhythm is a dancer, it's a so companion, you can feel it.
3: Окей, але дуже схоже, дуже манера.

0: Нагадаємо, що Уту грає на всіх музичних інструментах абсолютно. І це попри відсутність пальців на одній руці. І співає також він сам. Реально, заліпос на день гарантований.
1: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
2: Цей гурт завжди піднімав як настрій, так і глядачів з крісел. Яскравий та іронічний одяг, незмінні посмішки та заклики до глядачів. Все це робило гурт настільки популярним, що дістати квитки на його виступи було неможливо. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Слейд». Концерт у Лондоні. 1975 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
4: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
3: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Дерасмус», «Бенксі», 2025 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Пол Стенлі, американський співак і музикант, фронтмен гурту Kiss. Народився 1952 року в Нью-Йорку. Малим слухав Бетховена, вже у віці 7 років познайомився з гітарою, а сімейні співи розвинули в малому здібності до вокальних гармоній. Це було не просто, бо з народження Стенлі мав ваду слуху. Навчаючись у вищій школі музики і мистецтва в Нью-Йорку, він грав і співав у кількох гуртах і на початку 70-го познайомився з Хаймом Вейтсом і його гуртом «Wicked Lester». 1972 року було записано та не видано альбом, після чого колектив розпався. Стенлі і Хайм заснували новий гурт і почали набирати штат. Його назвали «Kiss», і в лютому 74-го вийшов його дебютник. 2006 року журнал «Hit Parader» поставив Пола Стенлі на 18-те місце у списку 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів. А голосування читачів видання «Gibson.com» поставило його на 13-ту позицію в рейтингу 25 найкращих фронтменів. Слухайте на Радіо Рокс. Kiss, God gave rock and roll to you.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Девід Гілмор, Пінк Флойд.
1: Коли ти з головою кидаєшся в рок, то вся твоя увага йде на те, щоб віддати все по максимуму. І для цього зовсім не обов'язково мати чисте волосся.
0: Девід Гілмор, Пінк Флойд. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс. Краш-тест.
2: Як звуть вас?
3: Андрій.
2: Ну, спробуємо.
4: Без

0: музичний крестас.
1: Андрій.
2: Дякую за виконання. Насправді, бомба. Випадковане Енді.
1: Випадковане Енді.
2: Ролінг Стоун.
1: Ролінг Стоун. Енді.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Реклама. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.

Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: YouTube With or Without You. Влітку 2009 року гурт вирушив у дворічне турне на підтримку нового альбому No Line on the Horizon. Воно ввійшло в історію колективу під назвою 360 градусів. Нагоду дізнатися, чому його так назвали, 25 жовтня отримали мешканці Каліфорнії. Посеред стадіону в Пасадені виросла циліндрична, складена з телеекранів, велетенська споруда на чотирьох ногах, які заходили далеко в юрбу, що оточила її. Споруда освітлювала круглу сцену під нею. Програма шоу містила в собі легендарну «With or Without You».

0: Це була жива версія пісні «With or Without You» з концерту U2 в Пасадені, 2009 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джеф Лін, Electric Light Orchestra.
1: Я роблю музику для власного задоволення. І приємно, що вона приносить задоволення не тільки мені, але й іншим.
0: Джеф Лін, Electric Light Orchestra на Радіо Рокс.

0: 2004 року американський гурт Clutch випустив альбом «Blessed Tyrant». Ця назва була офіційною, а от неоприлюднена виглядає таким чином. «Blessed Tyrant – Atlas of the Invisible World with Illustrations of Strange Beasts and Phantoms». Дослівно перекладається так. «Атлас блискавичних тиранів – невидимий світ з ілюстраціями дивних звірів і привидів». Якщо трохи узагальнено подумати про творчість гурту Clutch, то це не просто назва альбому. Це 100% характеристика їхньої творчості. Хоча, як на мене, вони, скоріше, невидимим чином розповідають нам про реальний світ. Clutch – The Mob Goes Wild.
1: Новий рок.
2: Please allow me to adjust my pants so that I may dance the good time dance and put the onlookers in innocent bystanders.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Aerosmith. Aerosmith.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Black Sabbath,
2: Iron Man.
1: Коли в 70-му році Тоні Айомі зіграв новий риф Осборну, той описав свої емоції приблизно так. Моторошне враження, наче якесь залізне одоробло, ступає важкими кроками. Нову композицію вирішили назвати «Залізна людина». А вже назва диктувала сюжет автору слів Гізеру Батлеру. Згідно з ним, чоловік, що побував у майбутньому, повернувся залізним монстром. Він топче людей і руйнує будівлі, починаючи апокаліпсис, наслідки якого бачив у майбутньому. Слухаємо на Радіо Рокс «Black Sabbath», «Iron Man».

0: на Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Все, що я хочу, це бути спроможним грати та змушувати людей відчувати себе краще завдяки моїй гітарі.
0: Марк Нофлер, Dire Straits. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Rolling Stones – Angry» 2023 рік.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Ерік Клептон. Англійський гітарист і співак. Командор ордену Британської імперії. У дитинстві ненавидів уроки гітарної гри і навмисно зламав собі руку, щоб уникнути їх. Коли рука зрослася, Еріку стало цікаво, чи гратиме він знову на гітарі. Через 4 роки він вмовив названих батьків купити йому електрогітару і майже не випускав її з рук. А ще за рік, у 20-літньому віці, його називали «гітарним богом». Клептон став прикладом і взірцем для кількох поколінь гітаристів. Його ім'я було тричі внесено до зали слави рок-н-ролу. Як члена гуртів Yardbirds і Cream, та в якості сольного виконавця. Слухайте на Радіо Рокс. Ерік Клептон, «Лейла».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Дікон, Queen.
1: Я без сорому та страху виходив грати перед десятками тисяч фанів. А потиснути руку принцесі Діані засоромився.
0: Джон Дікон, Queen. На Радіо Рокс.